0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
1: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
2: Mitt navn, det er Sigurd Grønberg. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Det er din morgen på Radio 2.
5: God morgen, vi tar en liten sveip over det lokale nyhetsbildet da. Klokka er 6:30. Småbarnsfaren Ivar Søsjord i Haugesen frykter overfylte søppeldunker når det varsla halveringen av restavfall trer i kraft neste år. Da skal det hentes hver fjerde uke. Han peker særlig på bleier som fyller opp dunkene. Veslemi Eriksen er leder for kommunikasjon, utvikling og miljø i HIM og sier at de jobber med å finne løsninger for de som har bleiebarn. To uker etter at robotgressklipperen til Skudenes historielag ble stjålet, fant Magna Braut i Braut robotklipper den igjen. Klipperens GPS-sporing røpte at den var plassert i en hage på Åkra. Han kontaktet politiet, og en time senere hadde han fått klipperen tilbake. Om et par uker åpner nye Skjold brandstasjon, levert til avtalt tid og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner til Vindafjord kommune. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september, og da skal Haugland Brand og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. En anonym Instagram-konto rette søkelyset på forfallet som preger noen eiendommer i Haugesen. Torkjell Bergjord, som representerer Høyre i bystyret i Haugesen og sitter i utvalg for plan og miljø, er godt kjent med kontoen. Han har ved flere anledninger kommentert på innlegg og sier vi må skjerpe oss, både kommunen og de private gårdeierne.

passe energisk Ravo, Wide Eyed Wonder på Radio 102. Vi kan ta en liten kikk på værutsiktene for helga. Det er muligheter for torden for ettermiddagen av i dag. Ellers er det stort sett ventet skyvær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger utover dagen og så økende bygeaktivitet i ettermiddag, og da er det altså muligheter for torden og ellers. Når det gjelder vinden er det ventet minking til skiftende bris fra formiddagen av sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Og morgondagen, lørdagen, om vi ser hva den byr på, vi skal få vestlig liten kuling utsatte steder, økende til stiv kuling på kysten utover morgenen i morgen, forbigående sterk kuling på kysten. Det kan hende det havner litt lenger sør for oss, men det skal i hvert fall minke i vindstyrke utover kvelden. Ellers får vi bygevær, avtagende byggeaktivitet utover kvelden. Temperaturen gjennom helga venter opp mot en 15-16 grader både i dag, i morgen og på søndag. Og på søndagen kan det bli litt sånn spredt regn på dagen, men mest byger ventes forløpig søndag kveld.

0: Phil Collins og In the Air Tonight, som bruker så lang tid å bygge opp trommene at det blir sånn forløsende når han endelig slår på trommesettet. Stor slott med In the Air Tonight på morgenkvisten. Vi kan ta med en nyhet som VG og ja, flere norske medier skriver om i dag. Det enighet mellom partene blir ikke streik. Da skal man altså til Parat og Stortingets administrasjon som kom til enighet etter 6 timer på overtid. Det altså Unio, NTL og Parat som enige med Stortingets administrasjon om årets lønnsoppgjør, skriver VG, og dermed den varslet streiken der avverget. Ingen meldinger når det gjelder trafikken nå på morgenkvisten. Du får gi beskjed om du skal ha noe å melde frem til oss. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Alt ser ok ut, så vidt vi kan se. Når det gjelder flytrafikken, så er de første avgangene på Haugesund Lufthavn Karmøy fredag morgen. Norwegian og SAS sine fly til Oslo 6:45, og der står det oppført med gate closed.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

0: Lise Karlsen er så god, Breskebip og Wide Awake på morgenkvisten. Hun nevnte jo at stortingsstreiken ble avverget på overtid. Det blir mer om det, blant annet når Endre er klar med en runde på Riksnytt. Han dukker opp med Riksnytt på Radio 19. Vi har tatt en runde på de lokale nyhetene klokka 7.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Småbarnsfaren Ivar Sausjord i Haugesund frykter overfylte søppeldunker når den varslede halveringen av henting av restavfall trer i kraft neste år. Da skal det hentes hver fjerde uke. Med bleiebarn så er det krise, sier han. Vesle May Eriksen, som er leder for kommunikasjon, utvikling og miljø i HIM, sier at de jobber med å finne løsninger for de som har bleiebarn, og at de vil ha dette på plass i god tid før endringene i hentefrekvens trer i kraft. Om et par uker åpner nye Skjold brannstasjon, levert av avtaltid og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner til Vindafjord kommune. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september, og da skal Haugland Brann og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. To uker etter at robotgressklipperen til Skudenes historielag til 21 000 kroner ble stjålet, fant Magna Braut i Braut robotklipper den igjen. Klipperens GPS-sporing røpte da at den var plassert i en hage på Åkra. Han kontaktet politiet, og en time senere hadde han fått klipperen tilbake. Vaktsjef Andreas Kram Hansen ved Haugesund politistasjon forteller at personen som bor på adressen ikke var hjemme da patruljen kom til stede, men de har navnet på mistenkte. Og en anonym Instagram-konto retter søkelyset på forfall som preger noen eiendommer i Haugesund. Torkjell Bergjord, som representerer Høyre i bystyret og sitter i utvalg for plan og miljø, er godt kjent med denne kontoen. Han har ved flere anledninger kommentert på ulike innlegg. Vi må skjerpe oss, både kommunen og de private gårdeierne, mener Bergjord. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det skal skje mer til utover dagen, og det er meldt spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger utover dagen og økende bygeaktivitet i ettermiddag. Da er det også muligheter for torden. Ellers er det meldt sørvestlig periodevis frisk bris på kysten utover dagen.
4: Nye Shenghang Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenghang-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: morgen, god morgen, god morgen. Der var vi.
1: Endelig.
0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: På en fredag.
0: Oh yes.
1: Det er to ting som passer veldig godt sammen. Faktisk.
0: Ja, ok.
1: Bon Jovi og fredag.
0: Ok.
1: Som hånd i hanske.
0: Mm.
1: Apropos hanske.
0: Ok, ja, apropos. Og så tidlig.
1: Ja.
0: Det er godt gjort.
1: Ja, det var helt tilfeldig at den ramlet inn, fordi at vi skal faktisk snakke om hansker i dag.
0: Og vi skal snakke så mye om hansker.
1: Nei, kanskje ikke så mye om hansker. Det er kanskje ikke der du går for å kjøpe keeperhansker.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Sånn. Men,
0: altså, kan være.
1: Ja, det skal vi finne ut av. Hanskemagasinet, en av byens eldste butikker, feirer 100 år. Og det må vi selvfølgelig prate om. Men vi lar det ligge enn så lenge. Vi kan ta med oss i dag at Google ble etablert, stiftet.
0: Stiftet? Stiftelsesdatoen?
1: Ja, og det var altså tilbake igjen i 1998, formelt etablert av Larry Page og Sergey Brin, et forskningsprosjekt på Stanford, som endte med et selskap som i praksis gjorde og googlet til et verb på en rekke språk.
0: Ja.
1: Ellers så kan vi ta med oss, ikke at det er nødvendigvis så viktig, men det kunne vært så knove, fordi at hvis vi går tilbake igjen til den 4. september i 1781, da ble byen Los Angeles grunnlagt.
0: Mm-hmm.
1: Og det er noe greit nok i seg selv. 44 nybyggere slo seg ned og kalte byen ikke for Los Angeles, for byen hette egentlig og opprinnelig El Pueblo de Nuestra Señora Larina de Los Angeles.
0: Ja.
1: Må jo være et av
0: triller av tunger det.
1: Ja, må jo være et av verdens lengste navn på en by, men et navn som ville gjort trafikkmeldingene i Los Angeles betydelig lengre, dersom de hadde beholdt det, men det gjorde de altså ikke. Nå heter byen bare Los Angeles. Så skal vi jo ta med oss at dagens store musikkbursdag er kanskje Beyoncé.
0: Ja.
1: 45 år gammel.
0: Halv rundt og greier.
1: Ja, og i sakens anledning så er det også 20 år siden albumet B-Day kom ut, og det markeres med en utvidet jubileumsutgave med flere nye og tidligere uutgitte spor, står det å lese på Beyoncés 45-årsdag.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Ellers så burde vi jo vært i Rio denne helgen.
0: Ja, det er klart.
1: Fordi at der er det nok en runde av en diger musikkfestival som heter Rock in Rio. Der blant annet Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Sepultura står på scenen, og så så jeg på line-upen, plutselig så dukket Elton John opp.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Nei, men kjekt, han har liksom gått, jeg vet ikke om han har gått litt av.
0: Ikke han ferdig med turnering og sånn da?
1: Jo, nei, han skal faktisk spille på Rock in Rio. Godeste, John.
0: Passer stilig. Nei, vi går i formasjonen for Beyoncé med.
6: Corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: nation. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset nå 12 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Dette er din morgen.

0: Country fra Åkra, det er Rebecca Ånesen og hennes nye Any Other Way.
1: Yeah. Du, fra Country fra Åkra til Guinness World Records 2027.
0: Ja, yeah, har du noen planer?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Jeg er klar for å filme, i så fall.
1: Nei, men det er jo sånn at denne Guinness rekordbok, den kommer jo ut hvert år, og de har sendt ut en pressemelding der de forteller litt grann om hva skal jeg si, norske prestasjoner eller norske rekorder som har funnet som de har funnet spalteplass til. Dette er jo en bok som gis ut på verdensbasis, blant annet så står det om Erling Braut Haaland som nådde 100 mål i Premier League raskere enn noen andre, og om Johannes Høsflot Klæbo som endte opp med 6 gull på 6 øvelser under vinter-OL i Italia. Det ga han 11 OL-guld totalt og status som tidens mest vinnende vinter-olympier. Så det er bare noen av de rekordene en kan fordype seg i. Men det var noen andre rekorder som jeg synes var enda mer interessante, fordi at det står nemlig om en kar som heter Tom Engelbrett fra Bergen, som har innehar rekorden for fleste tatueringer av samme band.
0: Ja.
1: Han har ikke mindre enn 43 Metallica-tatueringer.
0: Jeg lurer på hvor mange av de som er bandlogoen.
1: Nei, det var ikke så mange, for jeg klarte jo ikke å la være, jeg måtte jo google han opp, håper jeg.
0: Ja.
1: Så han er mer eller mindre fullt dekorert. Ja,
0: plass til flere.
1: Ja, men der er det liksom bilder av litt gitarister og noen tekststrofer og ja, litt ifra estetikken på en måte, og logoer og greier rundt Metallica, og han sier at han har brukt ca. 250 000 kroner på Metallica-tatueringer. Men det har jo gitt han da en plass i Guinness rekordbok. Og i tillegg så kan du lese om at IKEA på Furuset, de står bak verdens største pepperkakemann. Den veide 651 kilo, omtrent like mye som en isbjørn, ifølge boka.
0: Ok.
1: Så, den reklamen skal de få, for det var det mye gøy.
0: Veldig fint. Nei, vi må snike inn litt Metallica på spillelisto, må vi ikke det?
1: Jo.
0: En aldri så liten Nothing Else Matters.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse Bognes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
7: Det er din morgen på 102.
1: Og vi skal ta en kjapp sveip ved nyhetsbildet lokalt. Småbarnsfar Ivar Sausjord i Haugesund frykter overfylte søppeldunker når den varslet halveringen av henting av restavfall trer i kraft neste år. Med bleiebarn er det krise, sier han. Vesle May Eriksen i HIM sier at de jobber med å finne løsninger for de som har bleiebarn, og at de vil ha dette på plass i god tid før endringene. Om et par uker åpner nye Skjold brannstasjon, levert til avtalt tid og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner til Vindafjord kommune. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september, og da skal Haugaland Brann og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. 2 uker etter at robotgressklipperen til Skudenes historielag til 21 000 kroner ble stjålet, fant Magna Braut i Braut robotklipper den igjen. Klipperens GPS-sporing røpte at den var plassert i en hage på Åkra. Han kontaktet politiet, og en time senere hadde han fått klipperen tilbake. Og en anonym Instagram-konto retter søkelyset på forfall som preger noen eiendommer i Haugesund. Tor Kjell Bergjord, som representerer Høyre i bystyret i Haugesund og sitter i utvalg for plan og miljø, er godt kjent med denne kontoen. Han har ved flere anledninger kommentert på ulike innlegg og sier vi må skjerpe oss, både kommunen og de private gårdeierne.

0: vakker plystring på kajkanten. Otis Redding.
1: Ja, det var, er det en sommerlåt egentlig?
0: Jeg vet ikke. Det er bare en klassiker.
1: Ja, jo da, det er det, men jeg bare tenkte...
0: Det er ikke på vinteren han sitter der, kanskje?
1: Neida. Men jeg tenker sommeren er vel for det meste over, og som refererte litt i går formiddag, helga ser vel ikke ut til å bli spesielt sommerslig, snarere tvert imot. I dag og ettermiddag så er det vel til regn og lyn og torden, og det som er, samme gjelder for så vidt i morgen, det er riktig nok uten torden, men regn er på plass. Søndag ser vel kanskje ut til å være den beste dagen i helga, med stort sett oppholdsvær i hvert fall på dagen før regnet er på plass på kvelden, rundt mellom 14 og 16 grader gjennom helga.
0: Ja, så ser jeg makrellnyheten som kom tidligere i uka, har fått enkelte til å reagere. Harald Eia.
1: Ja, for det handler om at det skulle bli mer tomat og mindre makrell i makrell i tomat.
0: Ja, Stabur makrell. Forbrukerrådet forventer at prisen nå settes ned, skriver NRK. Harald Eia sier det er en dårlig og latterlig nyhet som Stabur har kommet med.
1: Okay.
0: Det er hans favorittpålegg, sier han. Han spiser i ristet brødskiver med makrell i tomat hver dag, med unntak av når han er på ferie.
1: Uffa meg.
0: Men han sier at han da er mett lenge, holder ut helt til lunsjen klokka 12. Jeg er 60 år, er aldri syk og har to små barn, sier Eia til NRK. Men nå reagerer han altså på endringene som Orkla Foods lanserte tidligere denne uka.
1: Ja, jo, fremdeles så er jeg blant de som mener at skal jeg nå, hva skal jeg si, innta dette produktet, så er det litt sånn som hva heter det nå, den der silden som vi prøvde her den gangen, den svenska.
0: Ja, surstrømming.
1: Surstrømming.
0: Sammenligner du med surstrømming?
1: Ja, altså det bør nyttes utendørs. Det blir show-up, nei, med makrel i tomat innendørs i mitt hjem.
0: Nei, nettopp. Men surstrømming, det koffler du i deg.
1: Ja, men det var jo her.
0: Det var her. Ikke hjemme.
1: Nei.
0: For de som ikke har prøvd surstrømming, men hørte rykter om lukter, hvordan vil du beskrive han?
1: Jeg vil se ryktene som han.
0: Ryktene
1: som ja.
0: Eksplosiv lukt.
1: Ja, det lukter død. I den grad død har jeg lukt.
0: Kjempedød fisk. For lenge, lenge siden.
1: Ja. Nei, men jeg ser der, det var jo en influencer i går som var ute, og hun klagte sin nød og sa at hun var til og med gjest i Dagsnytt 18 på NRK, og sa at nå gikk hun fra makrell i tomat til sardiner.
0: Ja.
1: Og det synes jeg flere skulle gjort.
0: Du synes det?
1: Ja.
0: For den er grei.
1: Ja, det er sardiner, det er gangbar mynt.
0: Nei, du er...
1: Grovbrød med sardiner og majones, det er helt tippt opp det.
0: Ok. Forstår du den som kan?

0: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille I Obos-ligan, og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen I det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
1: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner pizzabakken.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss! Eller overrask en onkel I Bergen eller datter I Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: vi alle er på vei.
1: Ja, men ingen vet hvor.
0: Nei.
1: Vi nevnte vær i helga. Søndag ser ut til kanskje bli den fineste dagen. Noe jeg kan tenke meg at de er for så vidt fornøyd med fra turistforeningen. Fordi at på søndag så er det klart for kom deg ut dagen, denne nasjonale turdagen. Og på Haugalandet så kan du bli med på gratis arrangement med mange kjekke aktiviteter, både i Haugesund, Sveio og Karmøy. Haugesund Turistforening, de arrangerer gratis aktivitetsdag i Djupadalen som vanligt, og der er det veldig mye som skal skje. Det er 20. gangen at de inviterer til en dag med aktiviteter og naturopplevelser i Djupadalen. Og i tillegg så er det sånn at Barnas Turlag i Sveio og Vigdar Grunneggerlag, de samles ved Vigdarvatnet med den fine turstien langs Bjellands elv, og der er det spørsmålskonkurranse på turen. Og som jeg nevnte så vidt i går, på Karmøy så er det Skunnes Fjellag og Barnas Turlag Karmøy som arrangerer Kom deg ut dagen, og det skjer på Røyningsbu. Der blir det åpning av ny gapahuk, og der blir det zipline, kano og turkvist og pinnebrød og griller og i det hele tatt. Du kan lese mer på turistforeningens sider, men altså både på Karmøy, Haugesund og Sveio så er det arrangementer du kan delta på søndag.

0: sjekkefusaker på starten av dagen. CC Top og Give Me All Your Loving.
1: Du, vi fikk en melding her om at Handskemagasinet AS ble etablert av Anna Oddland i Haugesund sentrum. Det skjedde tilbake igjen i 1926, og rask hoderegning forteller oss at det er ganske nøyaktig 100 år siden. Og 100 år senere så drives butikken fortsatt av familien med tredje generasjon som eier og fjerde generasjon bak disken. Og i sakens anledning så har vi invitert i hvert fall en av generasjonene til å komme og mimre litt og fortelle litt om ja, både med butikken i dag, kanskje litt om den spede start, og det er jo ikke så veldig mange butikker som kan feire så mange år sammenhengende drift, altså.
0: Litt over klokka 8 skal det handle mer om det.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Høstsalg hos Spande Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spande Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
6: Radio 102. Minner meg om første gang jeg

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Småbarnsfaren Ivar Susjord i Haugesund frykter overfylte søppeldunker når den varsla halveringen av henting av restavfall trer i kraft neste år. Da skal det hentes hver fjerde uke. Med bleiebarn er det krise, sier han. Vesle May Eriksen, som er leder for kommunikasjon, utvikling og miljø i HIM, sier at de jobber med å finne løsninger for de som har bleiebarn, og at de vil ha dette på plass i god tid før endringene trer i kraft. Om et par uker åpner den nye Skjold brannstasjon, som er levert avtalt tid til Vindafjord kommune og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september. Da skal Haugaland Brann og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. To uker etter at robotgressklipperen til Skudnes historielag til 21 000 kroner ble stjålet, fant Magna Braut i Braut robotklipper den igjen. Klipperens GPS-sporing røpte at den var plassert i en hage på Åkra. Han kontaktet politiet, og en time senere hadde han fått klipperen tilbake. Vaktsjef Andreas Kram Hansen ved Haugesund politistasjon forteller at personen som bor på adressen ikke var hjemme da patruljen kom til stedet. De har navnet på mistenkte. Og en anonym Instagram-konto retter søkelyset på forfall som preger noen eiendommer i Haugesund. Tor Kjell Bergjord, som representerer Høyre i bystyret og sitter i utvalg for plan og miljø, er godt kjent med denne kontoen. Han har ved flere anledninger kommentert på ulike innlegg. Vi må skjerpe oss, både kommunen og de private gårdeierne, sier han. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Vi starter dagen med lett, fint vær, men det venter at det skal skje mer til, og vi får spredt regn første del av dagen, overgang til regnbyger utover dagen, og fra i ettermiddag av økende bygeaktivitet. Da er det også muligheter for tordenvær. Ellers skiftende bris utover dagen, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten fra i formiddag.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sophie Ellis Bextor og storheten The Murder on the Dance Floor. Det skal snart handle om en 100-årsjubilant.
1: Ja, skal det, fordi at vi fikk en melding her litt tidligere i uka om at Hanskemagasinet i Strandgata i Haugesund denne uka har fokus på sitt eget 100-årsjubileum. Har altså drevet butikk gjennom fire generasjoner, og selvfølgelig har mye forandret seg siden de startet opp i 1926, og litt av de forandringene skal vi ta og prate med Fredrik Bakkevik om når hun er gjest hos oss om få straks år.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoriahjørna i Haugesund sentrum.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Dette er din morgen.
7: Nå skal handle om børsdagsfest som er i morgen, og en jubilant hanskemagasinet i Haugesund sentrum som i alle år har blitt drevet av familie og fjerde generasjons er på plass hos oss. Fredrik Bakkevik, velkommen. Og ikke minst gratulerer med jubileum.
8: Takk for det.
7: Er dere klare for feiring i morgen?
8: Ja, nå er vi nesten helt klare.
7: Nesten? Ja, du skal få lov til å snakke litt om det som skal skje, men noe som folk kommer til å merke i hvert fall er jo navneendring.
8: Ja.
7: Ja, det la dere jo ut i sosiale medier i, var det i går?
8: I går.
7: Hvordan har responsen vært på det?
8: Det har vært veldig positivt. Det har vært kommentarer på at noen synes det var fint, og noen synes det var kjekt med historien bak navnet. Så ja, positiv respons.
9: Men hvorfor gjør han det? Fordi at Hanskemagasinet er jo sikkert kjent for mange butikken som ligger i Strandgata, så nå skal det hette Anna O.
8: Ja.
9: Why?
8: Ja, sant. Nei, vi har jo, altså sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se du skal på hanskemagasinet og kjøpe BH. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
9: Ja. Selger dere ikke hansker lenger?
8: Jo, vi har faktisk hansker fortsatt, okay. Men det er jo ikke det som er da hovedgrunnlaget til å ha butikk i dag.
9: Ja. Men fortell, hva er dere selger mest av? Altså, for de som ikke frekventerer hanskemagasin til vanlig.
8: Ja, det er masse undertøy, dameundertøy, det er badetøy, nattøy, og så ja, strømpebukser, litt hansker, ulltøy nå på høsten.
9: Ja.
7: Men Anna Odland som startet det hele i 1926, hva kan du fortelle om henne som nå har fått navnet sitt på butikkfronten?
8: Ja, hun var, altså i 1926 så lå hanskemagasinet nede i Strandgaten. Da var hun alene med en liten sønn, og så drev hun da butikken, bodde og drev butikken nede i Strandgaten.
9: Er det der han er i dag, eller?
8: Nei, jeg mener det var Strandgaten 142, så rundt der så Høyvik Blomster var før de flyttet.
9: Ja, ja. Nede i bakken der.
7: Har du noe liksom forhold til familiehistorikken her, knyttet til henne? Eller?
8: Det var jo min oldemor. Og så er det jo da hennes sønn, så senere når han ble voksen, gifta seg, og da gifta seg med min mormor. Så da drev hun det i mange år, og nå er det jo min mor, Tine Bakkevik, som driver det.
9: Og så skal du snart drive det.
8: Jeg håper jo det. Ja, absolutt.
7: Men det er jo på ingen måte selvsagt at familien trer inn i rekkene på en måte og ønsker å fortsette familieerven. Men hva var det som gjorde at du hadde lyst til å stå bak kassen der?
8: Jeg hadde jo litt butikkerfaring før jeg begynte, og begynte jo litt som en sånn ekstra hjelp når jeg var tenåring. Og så har det alltid, jeg tror det er noe med den der, det appellerer det å kunne hjelpe. Kjekt å jobbe med mennesker, og du kommer egentlig ganske tett på. Så jeg pleier å si at på mange måter så selger vi litt sånn, vi selger bedre kvinnehelse, og vi selger god selvfølelse.
7: Ja. For i hvor stor grad er det faste kunder som handler hos dere?
8: Det er ganske stor grad. Det er det, og det er veldig hyggelig. Vi har litt sånn som i butikken, altså oss selv med generasjoner, så har vi kunder som kommer i generasjoner. Det er kjekt.
7: Ja, hva tilbakemeldinger får dere fra deg da, om hvorfor de velger å fortsette å komme, eller komme for første gang for den del?
8: For første gang så er det jo litt sånn jungeltelegrafen da. Det er ofte noen som har hørt om oss, eller på en måte gjennom å få anbefalt de fra andre. De faste kundene, de kommer jo både på grunn av kvalitet og tillit, ikke minst. At de vet hva de får, begge deler, med seg ifra hvis noe ikke stemmer, og de vet at de får varer som holder det de ønsker og det de lover.
9: Men som jeg skjønner det, så er dere helt sånn uavhengig av kjede, altså dere drives som en selvstendig butikk, det er jo ikke bare en selvfølgelig det i dag.
8: Det er, nei, det gir oss jo, altså selvfølgelig når du er alene, så er du alene, men det gir oss jo muligheter til å mikse merker og ha de leverandørene som vi ønsker, de varene som vi vil ha i butikken, og kutte det som vi ser at nei, nå var ikke dette helt i markedet lenger, eller ja, når ting endrer seg da.
9: Men hvor mye må du følge med på motor og trender og sånn da? Når du...
8: vi følger jo med, og så har vi jo faste innkjøpsrunder da, der vi reiser på messer med Oslo-messer. Min mor har i alle år reist mye til Paris, så nå har jeg fått vært med der og kikket, og det er jo gøy å se både hva som rører seg og hva man kan handle inn til butikken.
9: Og jenter og damer i Haugesund, de er klare for... og hiver seg på nye trender.
8: Kundene er bevisste, vet hva de vil ha, og den der at mange holdt på å si, vet jo hva de liker. Så om det er en farge som er trenden, så er det kanskje ikke den som er deres farge, og da vet de hva de vil ha. Kommer også en bedre om det.
7: Opplever dere at det er, nå kommer de jo temmelig tett på kundene, som du sier, på en måte. Men er det liksom mange som får seg aha-opplevelser når de får hjelp av dere?
8: Ja, det er det. De sier vel at altså sånn, rundt regnet 8-10 kvinner går med feil BH når de ikke har fått hjelp til det. Og det å da komme inn og få noe som sitter, det kan endre altså både følelsen av å ha det på seg og hvordan klærne sitter ut. At det ser annerledes ut, faktisk.
9: Dette vet jeg alt om.
7: Ja. Men hva tror du er oppskriften da på å 100 år senere fortsatt klare å drive en spesialbutikk i Haugesund?
8: Det er, ja, si det. Vi fikk når det var Tada som hjalp oss med navneendringen, og de lagde et skilt som jeg likte veldig godt, som har satt ut forbi butikken nå, og der står det åpent og ærlig. Det tror jeg er veldig viktig. At vi på en måte vi selger det som vi tror på, og sånn som jeg sa tidligere, vi sier fra til kunden hvis noe som ikke stemmer.
7: Men har dere opplevd svingninger i de tid i butikken? Altså tider som har vært vanskeligere?
8: Det er, ja, altså vi merker jo det at altså, kjøpemønsteret endrer seg jo. Selvfølgelig så var jo pandemien en utfordring når du driver en fysisk butikk. Da endte vi jo opp med å kjøre rundt og sette pakker opp på døra til folk, rett og slett. Ja, så det var jo veldig annerledes for oss som for alle. Og så er det jo det å være på en måte, prøve å være veldig tydelige ut, for folk er jo ikke bare inne i butikk og handler. Så vi bruker jo både Facebook og Instagram mye for oss å være tydelige på at vi er her og hva vi har.
7: Ja, så dere har omfavnet sosiale medier på en måte?
8: Ja, absolutt.
9: Men det er vel fremdeles heller også i din bransje at folk handler stadig mer på nett?
8: Nå er det jo litt sånn at det å kjøpe en BH på nett, da får en jo ikke prøvd den før den kommer på en måte hjem til seg og den er kjøpt. Og det, de som har prøvd seg på det, så er det mange som kommer til oss og sier, jeg prøvde å bestille, men det var ikke noe lett. Og så kommer de, og så får de hjelpen, og så blir det mye bedre. Så det er jo, jeg holdt på å si, fordelaktig for oss at det er vanskelig å kjøpe bio enn til sortab på nett.
9: Ja, det er sikkert sant. Ja,
7: men hvordan går butikken i dag da, i 2026?
8: Det er... Jo, det er jo, jeg holdt på å si, vi er jo her 100 år senere. Vi kjenner at vi må være veldig bevisste. Det må vi. Og vi er veldig glad for alle som kommer og handler fast hos oss, for det er en annen hverdag å drive butikk i dag.
7: Ja, vanskeligere.
8: Det er mye støy, sant, der ute. Mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og det merkes jo.
9: Har det vært oppe til vurdering noen ganger, og så tenker jeg at vi flytter inn på et senter, om det er Oasen eller Markedet eller Amanda eller hvordan da?
8: Nei, det har vel egentlig aldri vært oppe. Vi er veldig, ja, sentrumsbunnen, og vi ser jo at folk på en måte, de ja, faste kundene våre som kommer, de finner oss, som jeg sier, og de ja, vet hvor vi er, og virker som at det jo trives med at vi er i sentrum.
9: Har dere merket noe med cruise-turisme da, de siste par årene?
8: Ja, vi får jo noen innom. Det gjør vi. Plutselig behov for badedrakt, for eksempel, til å bade på båten og sånne ting. Ja, men det er selvfølgelig, altså det er Haugesund og omegn som er vår kundegruppe, og ikke nødvendigvis turistene.
9: Men 100-årsfeiring, det selve feiringen i morgen, hva skjer da?
8: Ja, altså vi må jo si, vi har jo tjuvstartet litt med en liten sånn konkurranse som går i butikken hele uka, for alle som handler. Og så har vi da, vi slapp jo navnet i går, det er jo en del av feiringen. Og så i morgen så blir det da bursdagsfest i butikken med litt overraskelser, og så har vi med oss Vangen Pling Plong. Så blir vi på festen med...
9: Ja, for det er rett over gata for det du holder til.
8: Veldig gode naboer. Kjekt å få deg ned i gata.
7: Hva de skal bidra med da?
8: Nei, de blir servere litt kaffe og sånt for oss til kundene våre da i morgen.
7: Hva er overraskelsen da?
8: Det er en overraskelse. Ja. Det er noen kort jeg skal holde litt til brystet til i kveld. Ja,
7: greit. Men i morgen, hva tid er det dere... Og dere åpner jo døren i dag klokken 10, men hva tid er det festen i morgen begynner?
8: Det er ifra klokken 10 også til klokken 4 i morgen.
7: Vi får avslutte med litt passende musikk da. Underneath your clothes. Shakira.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:01.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
4: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
5: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakken.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
7: Din morgen på Radio 102.

0: spar tårene til en annen dag, The Weeknd, som vet at det er fredag.
1: Ja, på en fredag som har overrasket positivt.
0: Værmessig.
1: Ja,
0: si det. Plutselig skinner sol og...
1: Ja, det ble jo helt fantastisk. Også, men det er altså meldt om ja, litt sånn av og på med sol og regn, og i kveld torden og lyn.
0: Ja, muligheter for i hvert fall. Jeg forstod det på meteorologen avisen snakket med denne uka, at det var fortsatt veldig usikkert, men de har i hvert fall meldt det at det er muligheter for just in case, og det er fra ettermiddagen av, så det ligger inne både muligheter for i ettermiddag og i kveld.
1: Ja,
0: ellers at, vekslerne ver.
1: Ja, må huske å trekke ut fryseboksen.
0: Ja, for all del, trekk ut den. Lukter det godt i helga?
1: Ja.

0: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
1: Påmelding nforeningen.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Dette er din morgen.
6: Radio 102.
7: Så Bergens Tidende har en sak som sikkert får de unge til å lese aviser.
8: Ja, ok. Så bra.
7: Ja, fordi at de har en overskrift der det handler om at de vil kutte russetiden med 9 dager. Eller til 9 dager.
8: Til 9 dager, ja.
7: Og russen raser, står der. Landets fylkeskommuner vil korte ned russefeiringen til neste år til bare 9 dager, altså fra 14. til 23. mai. Målet er å minke fravær og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene skal sette. Og forslaget vekker sterke reaksjoner hos russen, skriver Bergens Tidende. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen har de og Bergens Tidende pratet med, og de kaller fremlegget som useriøst. Mange har brukt mye penger på russetiden og frykter at med å bare få lov å feire russetiden i 9 dager blir en slags stresset panikkfeiring. Det hadde jo selvfølgelig ikke lyst til.
8: Nei. Åh, ja, de 9 dagene. Det blir 9 dager, det.
7: Ja, så de har heller lyst til å ha stresset panikkfeiring i mye lengre tid.
8: Ja, det mener det.
7: Men det er i hvert fall et forslag som helt sikkert kommer til å bli debattert i 10 år fremover.
8: Ja. Skal vi ta en liten reise innom ny musikk, Fredag Norge-listo på Spotify. Der er det en kar fra Stord som troner øverst, skjønner du?
7: Åja, jeg tror jo hvem det er.
8: Tror du vet hvem det er? Hvem da?
7: Det er veldig så mye han gir ut. Han gir ut ny musikk hver eneste fredag.
8: Ja.
7: Har han ikke noe annet å holde på med?
8: Nei, ikke det.
7: Nei.
8: Spille Norge rundt.
7: Tobias Stenen.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg. Fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske. Musikk

0: Ghost of a Soulman kaller de seg for, og der finner vi to fra Skudnes I front, Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes.
1: Ja, etter nyhetene så må du følge godt med, spesielt hvis du type mann, kanskje kvinne, 50 pluss.
0: Ok.
1: Fordi at da skal vi rett og slett ha et aldri slite emoji-kurs.
0: Emoji-kurs? Med deg?
1: Med meg.
0: Det to du bruker. Tommel opp og flagg. Det jo bare til å glede seg. Det et langt kurs, forstår jeg.
1: Ja, men jeg har lest meg opp.
0: Ja.
1: Så nå, nå kan jeg så mye mer.
0: Nei. Vi gleder oss.
1: Ja.
0: Ja, ta med oss Beth Hart og en runde på nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Småbarnsfaren Ivar Søsjord i Haugesund frykter overfylte søppeldunker når den varsla halveringen av henting av restavfall trer i kraft til neste år. Da skal det hentes hver fjerde uke. Med bleiebarn er det krise, sier han. Veslemøy Eriksen, leder for kommunikasjon, utvikling og miljø i HIM, sier at de jobber med å finne løsninger for de som har bleiebarn, og at de vil ha dette på plass i god tid før endringene trer i kraft. Rolf René Litsheim blir rektor ved Odda ungdomsskole og overtar da etter Sven Olaf Brekke, som går av med pensjon til nyttår. Det skriver Hardanger Folkeblad. 35-åringen har bakgrunn som lærer både ved Vikebygd skole og Odda ungdomsskole, og samt som daglig leder for Odda fotballklubb. Om et par uker åpner nye Skjold brannstasjon, levert til avtalt tid og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner til Vindafjord kommune. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september. Da skal Haugaland Brann og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. Og to uker etter at robotgressklipperen til Skudenes historielag til 21 000 kroner ble stjålet, fant Magnar Braut i Braut robotklipperen igjen. Dens GPS-sporing røpte at den var plassert i en hage på Åkra. Han kontaktet så politiet, og en time senere hadde han fått klipperen tilbake. Vaktsjef André Skram Hansen ved Haugesund politistasjon har fortalt at personen som bor på adressen ikke var hjemme da patruljen kom til stedet, men de har navnet på den mistenkte. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det er en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Akkurat nå skinner sola, og det er ikke en regndråpe i sikte, annet enn i værutsiktene for resten av dagen. Det er meldt skyet vær etter hvert, enkelte regnbyger, mest bygevær i ettermiddag. Da er det muligheter for torden nå, ellers ventes det skiftende bris, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten i ettermiddag.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Aglamyr.
3: Nå interiørdager hos Fargerike Aglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: kule Colors.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Da sitter vi jo egentlig klare med notatblokker her. Klare for å bli opplyst.
4: Ja, jeg tenker, jeg holder på å lese meg litt opp her, fordi at det har kommet meg fra øret at det er enkelt, det er noe til årskommende. Ofte bruker emojier feil.
0: Er dette et bestillingsverk, eller er det kritikk du har fått?
4: Begge deler, mest det siste.
0: Ja, det tenkte meg det.
4: Men
0: du må lese deg litt mer opp.
4: Ja, jeg har litt eksempler her å komme med, så mer om det.
0: Er du litt nervøs?
4: Nei, nei, nei.
0: Nei, vi gleder oss.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
4: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
5: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
6: Dette er din morgen. Radio 102.
7: Nå kjører vi, eller?
8: Ja, jeg ser at det er aviser Budstikker som har, nei, Telemarksaviser, unnskyld, som har vært ute og pratet med ungdommen om de voksnes emoji-tabber. Dette gjør foreldrene feil. Og de bruker et eksempel her. Mamma, du må seriøst ikke bruke disse. Og så er det noen emojier her. Hvorfor ikke? De betyr ikke det du tror. Og du tror kanskje at du sender en hyggelig hilsen til poden eller til noen unge du kjenner, men for de unge så kan det du skriver oppfattes som et varsel om en alvorsprat, et tegn på at du ikke bryr deg, eller at du oppfattes som frekk. Hvis du for eksempel tenker at det tegner tommel opp.
7: Ja, den din favoritt.
8: Ja.
7: Mest brukte.
8: Det eneste brukte, vil jeg nesten påstå. Ja. I tillegg til
7: et flagg.
8: Kanadisk flagg.
7: Mm.
8: Hvis du tenker at det tegner tommel opp alltid er positiv tilbakemelding, så risikerer du å bli oppfattet på en annen måte enn du tenkte. Jeg ser Telemarksaviser har pratet med jeg setter 17 år, som er elev på Asker videregående, som for eksempel sier at hvis du sender en lang melding til noen, og de bare svarer med tommel opp, så er det noe av det frekkeste, sier hun.
7: Ok.
8: Så det må du altså ikke gjøre, og få støtte fra en medelev som heter Elvira. For mange i eldre generasjoner, så betyr tommel opp at ja, det er good, alt ok, men sånn er det åpenbart ikke.
7: Føler du deg truffet?
8: Ja. Og for mange i eldre generasjoner, som det
7: skriver så frekt.
8: Ja, skriver seg. Rett og slett et vanligt vennlig smil.
7: Mm.
8: Altså, det er liksom
7: vanlig smiley.
8: Ja. Blant yngre så kalles det humoristisk for psykopat-emojien. Og Elvira sier det til avisen her, at hvis farmen skriver «Når kommer du hjem?» med et sånn smilig fjes bak, så tenker jeg at nå venter den alvorsprat. Så, og bare for å gjøre forvirringen total, fordi at nå har jo disse pratet med noen elever på en videregående skole på Østlandet, og iblant så kan globale trender krasje med superlokale varianter. Så innenfor for eksempel et lokalt ungdomsmiljø så har de egne betydninger for emojier som ikke nødvendigvis...
7: Ja, de har en egen slags sosiolekt for emojis.
8: Ja, ja. Rett og slett. Og ja, de bruker, mens vi voksne kanskje bruker emojier helt bokstavlig, så har altså ungdommer utviklet et høyt avansert emoji-kompetansespråk, der det finnes uformelle sosiale regler, ironi, lokale koder, der selv den minste nyanse kan endre hele betydningen av meldingen. Det er viktig for oss å legge til en emoji. Det virker vennligere å nyansere eller forsterke budskapet, men konteksten er altså alfa og omega, mener disse ungdommene som er blitt pratet med her. Faktisk så viser en studie fra et universitet i USA at hyppig bruk av emojier henger sammen med høy emosjonell intelligens.
7: Okay.
8: Personer med høy emosjonell intelligens bruker symbolen aktivt for å formidle nyansert mening og uttrykke empati digitalt, mens for voksne så er det altså en del feller. Ungdommene forklarer at du må vokte deg for å bruke aubergine, vanndråper eller fersken. De har for lengst mistet sin opprinnelige betydning. Så det må du bare...
7: Bare styr under det.
8: Bare styr under
7: det. Ikke tenk mer på det.
8: Ikke tenk mer på det. Og det er en annen her som sier at flere mammer på Facebook bruker gjerne fjes med stjerneøyne for å vise stolthet over noe poden har prestert, men dette er et slags tegn på pornostjerne for ungdommen.
7: Der er det mange som har gått i fella.
8: Ja, så vi bruker et eksempel her. Det er et bilde av en sånn en dialog her. Fra mamma, så stolt over hva du presterer, og så har hun hevet på en sånn en et sånt...
7: Ja, stener i øynene.
8: Ja. Ja. Og da tenker datter at ja, er ikke helt sikker. Så nei, dette er, altså, det er jo helt umulig selvfølgelig å forholde seg til dette her, fordi at det, en ting er at emojiene ikke betyr det de åpenbart betyr, og i tillegg så er det altså lokale forskjeller, forskjellige gjenger eller ungdomsmiljøer som bruker disse forskjellig.
7: Ja, det er altså, hva skal vi gjort da? Vi kunne hatt for oss over en viss alder så får du smileyene i svart-hvitt, kanskje.
8: Ja.
7: Sånn at ungdommen forstår at her er det en annen mening.
8: Ja,
7: sånn at vi kan forstå hverandre.
8: Ja, ja, at det, for eksempel at du setter aldersgrensa, sier på 40 eller 50 år.
7: Da mister du fergen på emojien.
8: Ja, og da betyr emojien det han faktisk viser.
7: Ja.
8: Mens så kan ungdommene heller ha litt sånn fargerike emojier, der de kan legge i den meningen de selv vil.
7: Mm.
8: Men så, de har snakket med disse ungdommene, og for eksempel så handler det jo om tegnsetting, fordi at punktum tolker de unge som passivt-aggressivt. Så hvis noen skriver OK punktum,
7: ja,
8: så blir jeg livredd, en av ungdommene. For da, og der synder jo jeg veldig, ser jeg, at fordi at de bruker en mamme som eksempel her. Når kommer du hjem, punktum, punktum, punktum? Altså mange punkter etter hverandre,
7: ja,
8: da er de jo galnere er du på en,
7: ja,
8: måte. Men det bruker jeg stadig.
7: Men det er fordi ungdommen leser så mye Jon Fosse, vet du, glad i lange setninger.
8: Ja, ja, det er sikkert det.
7: Neida,
8: men det er en jungel ute der, men jeg synes kanskje det beste forslaget er det å rett og slett sette i aldersgrenser på hva tid du kan bruke farger emojier, ja, og så når emojierne kommer i svart-hvit, så betyr en aubergine at nå skal du, så betyr det en aubergine.
7: Ja, da er det lasagne eller,
8: ja,
7: moussaka.
8: Ja. Ja, og ikke Netflix.
7: Ikke det andre.
8: Ikke Netflix og chill.
7: Nei. Men altså, en ting er folk, en annen ting er bedrifter som prøver å nå ut med et budskap,
8: ja,
7: på sosiale medier.
8: Mm-hmm.
7: Her vokter dem vel,
8: ja,
7: får man vel si.
8: Ja. Ja, rett og slett. Men jeg forholder meg fremdeles til mine to emojier. Det er en kanadisk flagg, som ikke betyr noe annet enn at jeg er en slags, hva skal jeg si, signatur.
7: Ja.
8: Da vet de at det er ikke en falsk melding, den kommer fra meg. Og tommel opp.
7: Ja.
8: Da har vi kontroll.
7: Men fra nå av skal den være i svart-hvit.
8: Det skal den.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode

Dave Grohl og Co, Foo Fighters og Walking After You. Det er en bil og en moped som har krasjet i krysset Fitjarveien og Sagvågveien på Stord i dag tidlig, men det er ikke meldt om personskade. Og politiet meldte om dette litt før klokka 8:30, da var de på plass, og nå er de ferdige på stedet. Føreren av bilen har fått forenklet forelegg for brudd på vikeplikten, men det var ingen som trengte oppfølging fra helsepersonell, kan de rapportere. Skal det være andre ting fra trafikken som jeg bør gi beskjed til dine medtrafikanter, må du gjerne komme med deg, enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Så bra for deg da, Olivia Rodrigo.
1: En kjapp påminnelse om at det bare 25 minutter til er i gang med tidtimen, og da skal vi altså ha litt fokus på bursdager i forbindelse med fredagsfeiringen vår, men der er det, må nesten si, usett vanlig god plass.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om det er en usett vanlig upopulær dag å ha har bursdag, eller er det bare sånn at de som har bursdag i dag, at folk ikke bryr seg om de?
0: Ja,
1: det kan være.
0: Det er jo litt trist da.
1: Det er veldig trist. Så hvis du vil rette opp i det inntrykket, så må du sende oss en mail hvis du kjenner noen som har bursdag i dag. Det gjør du ved å sende en mail til direkte@radio102.no.
0: Og i den mailen bør det da være en bursdagshilsen og telefonnummer til de som har bursdag. Send deg gårde for å få de med til trekningen, der de kan vinne kaka, blomsterbukett, fruktkarg og konsertbilletter, og ikke minst få hilsenen lest opp uansett. Og hvis det blir veldig få, da kan du jo bare lese det veldig, veldig sakte.
1: Ja.
0: Kanskje?
1: Jo da, jeg kan det, men det er litt rart, fordi at det varierer så vanvittigt. Altså enkelte fredager, så er det jo sånn, må nesten utvide tidtimen for å få plass til alle, mens andre fredager er det mer stille i fjøset.
0: Ja. Nei, men bare lese sakte, så går det fint da.
1: Ja da.

0: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hemmelig kjærlighetssang fra Lil Mix og Jason Derulo.
1: Ser flere medier skriver om at vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen tidlig, med partner frist til midnatt. Med å komme til en enighet om grossistavtalen, og for Rema 1000 vil sans i vareflyten raskt kunne merkes i butikkhullene, sier forhandlingslederen for Fellesforbundet. Men akkurat nå så holder de altså på å mekle, og med meklingen ikke når frem, så går til sammen 700 medlemmer ut i streik fra i morgen tidlig. Og over 400 av disse jobber i det som heter Rema distribusjon, og Thon Hotels og Felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 forbereder seg på at vareflyten kan bli rammet, sier de fra ledelsen der. Med forberedt og foretar løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, sier de. Men enn så lenge så er de altså i mekling, og den meklingen kan vare til midnatt.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Bo Kaspers Orkester og et fullkomligt kaos, så satser på det ikke blir det i en bursdagsfesten som det snart inviteres til på Radio 102, men det kan jo fort bli det når du skal lese opp dikt.
1: Neida, det pleier å gå fint, det.
0: Ja.
1: Fioler er blomster og er røde og blå.
0: Ringer folk på direkten som ikke svarer, og det går til svarer, og nei, det blir gøy, det.
1: Ja da, det er armere og ben.
0: Ja, skjermen med live.
1: Yes.
0: Så meld på hvis det noen du kjenner som har bursdag i dag som du synes fortjener litt ekstra oppmerksomhet på dagen sin. Ikke gjør det hvis du ikke synes de gjør det. Skriv en liten hilsen, legg ved telefonnummeret til deg som har børsdag, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og jeg blir veldig glad hvis det er, hvis du lurer til Magna litt og begynner på dialekt, og så avslutter du setningene som skal rime med hverandre på bokmål. Sånn at den går litt i kortslutning mens han leser. Det setter jeg pris på.
1: Ja.
0: Så gjør gjerne det. Ta inspirasjon om du vil, men send i hvert fall inn hilsen hvis det er noen du har lyst til å hilse til på børsdagen deres i dag. Børsdagsfesten starter etter vi har tatt en runde på nyhetene. Men vi har vakker musikk å by på før det. Robert Plant og Alison Krauss og Searching for My Love.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Småbarnsfaren Ivar Sausjord i Haugesund frykter overfylte søppeldunker når den varslede halveringen av henting av restavfall trer i kraft neste år. Da skal det hentes hver fjerde uke. Med bleiebarn er det krise, sier han blant annet. Veslemøy Eriksen er leder for kommunikasjon, utvikling og miljø i HIM, og sier at de jobber med å finne løsninger for de som har bleiebarn, og at de vil ha dette på plass i god tid før endringene trer i kraft. Rolf René Litsheim blir rektor ved Odda ungdomsskole og overtar da etter Sven Olaf Brekke, som går av med pensjon til nyttår. Det skriver Hardanger Folkeblad. 35-åringen har bakgrunn som lærer ved Odda ungdomsskole og Vikebygd skole, samt som daglig leder for Odda fotballklubb. Om et par uker åpner den nye Skjold brannstasjon. Den er levert til avtalt tid til Vindafjord kommune og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september. Da skal Haugaland Brann og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. Og en bil og en moped krasjet i krysset Fitjarveien og Sagvågveien på Stord i dag tidlig, men det ble ikke meldt om personskade. Operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt Dag Steinkopf meldte at politiet var på stedet litt før klokka 8:30. Bilføreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Ingen av de involverte trengte oppfølging av helse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø/Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø/Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18:30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
4: Ja, men det ser det også om skiftende bris. Det ventes etter hvert vestlig liten kuling fra i kveld av enkelte regnbyger. I ettermiddag økende byggeaktivitet kan hende med torden. I morgen så ventes det vestlig liten kuling utsatte steder. Det ventes regnbyger. Først på dagen kan hende med torden. På kvelden i morgen avtagende byggeaktivitet.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: er det interiørdager hos Fargerike Reglamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Reglamir, med fargelige Haugalandet.

0: Can't Stop the Feeling og Justin Timberlake.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi tar en kjapp tur tilbake igjen til 80-tallet, sammen med bandet som heter Simple Minds, skotsk band som ble dannet i Glasgow tilbake igjen på tampen av 70-tallet. Her er de med Alive and Kicking fra 1985.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Da skal vi ta litt bursdagshilsener etter Marlene Kjøsvold og hennes sang In My Head. Vi starter med Mari, som har bursdag i dag. Mari Rydland Kloster, som blir 37 år og har fått en fin bodda med hilsener her. Vi kan starte med tusen takk for alt du gjør for oss i V.no. Du er logistikkeksperten som alltid har kontroll, finner løsninger og sørger for at hjulene går rundt, står der videre. Der vi håper du får en fantastisk bursdag og en feiring som er minst like godt planlagt som alt annet som du har kontroll på. Hilsen kollegaene i V.no. Og hun får også stor bursdagsklem fra Lunchies gjengen, en ekstra klem fra Henry, som stolt kaller seg for sin work wife og beste venn. Gratulerer med dagen til vår egen pannekakedronning, levende kalender, strikkemester og omsorgsperson. Marie er den typen som husker bursdager, navnedager, alt innimellom, og inkluderer alle og får hverdagen til å føles litt mer spesielle, med stor i denne hilsen. Og hun får også hilsen fra Lene og Kristina. Her står der: gratulerer så mye med dagen, Mari. Selv om vi ikke lenger sitter samlet på jobb hver dag, så er vi utrolig glad for at vennskapet vårt består. Du er i trygg havn, en god støttespiller og en venninne som alltid stiller opp, står der. Der og vi er heldige som har deg i livet vårt, og håper du får en bursdag som er like fin som det du er. Og hilsen der altså fra Lene og Kristina. Så er det en hilsen her, skal vi se, jeg må bare bla litt sånn at jeg er på riktig sted, der var vi. Det er en hilsen til min bror, står det her, hipp hurra for min bror, fra en annen mor og far for øvrig, min flotte tidligere kollega Harald Seberg Jensen, følger 54 år i dag. Harald er et nydelig fredfullt menneske som alltid har et smil på lur og gjør de rundt seg og gjør at de rundt seg og finner fram smilene. Han er kjempehendig og fikser alt som fikses kan, og svarer alltid beroligende når jeg panisk ringer og tror jeg har ødelagt bilen jeg kjører. Har han en kjernekar, snill som dagen er lang, og en som virkelig fortjener litt ekstra oppmerksomhet på dagen sin. Store klem for godeste Harald Seberg Jensen ifra Mari.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Ja da, vi har noen flere hilsener, og det kan være at hvis du nå plutselig kommer på at det er noen du kjenner bursdag, så hvis du kjapper på, så skal vi nok klare å få de hilsenene med før klokka blir 11. Nå til Wallflowers, som bandet heter. Her er en låt som heter One Headlights.

0: våren. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
3: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligaen. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
6: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakken.
7: Da må jeg sende en liten sak fra daglig leder i FKH, fordi at Haugesundavisen har hatt en lengre prat med Kjetil Vikse, som skryter uhemma av tidligere og nye kolleger og miljøet i FK Haugesund, men han har også et... Hva skal jeg si, et lite ønske. Nå må Haugalandet stille opp, sier Vikse. Han har altså pratet med aviser og sier at der har du overskrifter, og det var det jeg hadde mest lyst til å prate om. Det mitt viktigste budskap i dag, som 1. august altså startet som, i jobben som dagleder i FK Haugesund. Etter de tre første hjemmekampene i år, så har ja, de samlet over 4000 tilskuere, men de siste fem har samlet under 3000, og etter sommerferien har trenden vært synkende på de siste tre kampene. Dette til tross for stadig bedre fotballskåringer i Søk og Kav og tabelltopp i Obos-ligaen. Jeg har stilt meg noen spørsmål rundt dette de siste ukene. Produktet er godt nok, så jeg forstår ikke dette helt, sier Vikse til aviser, men han legger til at det er jo ekstremt mye fotball på TV. Det har vært en sommer med VM. Jeg tror kanskje folk er litt metta. Det har også vært litt forskjellige tidspunkt på kampene, som heller ikke er optimalt. Men nå er sommeren over, og nå må folk finne fram sjefene sine og komme seg på kamp, og Verd gi oss den støtten vi trenger, sånn at vi tar 3 poeng på alle himmelkampene i høst. Ingenting er bedre enn å se fotball live, sier Kjetil Vikse. Og han sier videre at jeg håper inderlig at Haugalandet nå stiller opp og støtter laget sitt. Vi er på en opptur, og den ønsker jeg at det flest mulig skal få lov til å være med på. Nå drømmer jeg om at det kommer busslaster fra hele distriktet i høst. Tilskuertallet bør opp i alle fall til der vi var i begynnelsen av sesongen, sier Vikse. Så får vi se om folk responderer på den henvendelsen fra forholdsvis nyansatt daglig leder altså i FK Haugesund. Og neste kamp er jo i morgen klokken 16.00, hjemmekamp mot Sogndal. Og hvis du nå mot formodning ikke har anledning til å gå og se kampen live som Kjetil Vikse håper på, så kan du jo naturligvis høre han på 102.

0: Good Things fra bandet Rival Sons for 102. Vår datter Mari har bursdag i dag. Mari Kloster, hun husker alltid på alle som har bursdag på en fredag, så hun fortjener virkelig til å vinne kaka. Alt som følger med står der i neste hilsen. Og Mari Ryland Kloster for å hilsen her til gratulerer med dagen til vår kjære, kjekke, snille svigerdatter Mari med ved bursdagen i dag. Klem får du ifra Olav og Jon står der. Og Linda sender også gratulasjonshilsen til Mari Rydland Kloster på hennes bursdag i dag. Så er det en hilsen her som går til Henrik og Konrad Nes. Gratulerer så mye med 59-årsdagen til storebror min Henri. Nyt dette året maksimalt. Det er tross alt siste året du kan kalle deg for 50 og noe. Står der. Ha en fantastisk dag. Regner med du er på sjøen og leter etter makrell. Vinner du kaka så kommer jeg å smake. Hvis ikke så får jeg vel... Hvis ikke blir jeg vel invitert på kaka til neste års feiring. Store klem ifra Janne Bett til Henrik Konrad Nes.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
4: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Edwin Collins på 102. I det klokka er blitt ganske nøyaktig 7 minutter på 11.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vi kan jo bare minne om at vi også neste fredag satser på å nå et heldig bursdagsbarn. Da vi kom frem til den 11. september, så skulle du kjenne noen som har bursdag den datoen, så er det bare til å hive seg rundt og sende av gårde en mail på det. Vi hadde jo med oss Mari på telefon for litt siden, og jeg ser der dukket opp en hilsen ifra broder nå der i tillegg, som må ta med oss at Ole Vågan Thorsen og sender hilsen til sin fantastiske søster som har bursdag i dag. Da har vi fått med oss, tror jeg, de fleste hilsene til Mari i dag.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

vi får begynne å lande morgensendingen for denne fredagens del. Straks nyheter, Monica er klar med de, og hun følger god utover noen timer i formiddag før Jørgen er den som følger hjem fra jobb i dag. Vi skal innom en tur til Wolverhampton før nyhetene, et band som ble dannet i Wolverhampton i 1963, og da snakker vi om selveste Slade, og vi tar med oss en låt som de ga ut midt på 70-tallet, som heter Far, Far Away, før nyhetene nå på heltid.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Hanske magasinet i Haugesund fyller 100 år i år og skifter navn til Anna O etter Anna Odland som startet butikken i 1926.
2: Sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å si at du skal på hanskemagasinet og kjøpe BH. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
1: Det sier Fredrik Bakkevik, som er fjerde generasjon i familien som jobber i butikken. Butikken, som er en spesialbutikk for undertøy og badetøy, feirer jubileet i morgen. Rolf René Litsheim blir rektor ved Odda ungdomsskole og overtar da etter Sven Olaf Brekke, som går av med pensjon til nyttår. Det skriver Hardanger Folkeblad. 35-åringen har bakgrunn som lærer ved Odda ungdomsskole og Vikebygd skole, samt som daglig leder for Odda fotballklubb. Om et par uker åpner nye Skjold brandstasjon, levert til avtalt tid til Vindafjord kommune og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september. Da skal Haugaland Brann og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. En bil og en moped krasjet i krysset Fitjarveien og Sagvågveien på Stord i dag tidlig, men det ble ikke meldt om personskade. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Dag Steinkopf meldte at politiet var på stedet litt før klokka 8:30. Bilføreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten, og ingen av de involverte trengte oppfølging av helse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen er for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø/Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø/Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18:30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Meldes litt skiftende vær første del av dagen med enkelt regnbyger, mer bygeaktivitet fra ettermiddag av, og da er det muligheter for torden. Ellers får vi skiftende bris, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten fra i formiddag av.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Den søte 90-tallshiten til Genisa, I Love Your Smile. Og da bursdagsfesten ledet an av Tom Magnar over for denne gang. Tom Magnar kan du høre igjen i morgen tidlig i din lørdag, ja, utover morgenen og formiddagen. Men nå litt og sånn, utover formiddagen det kun musikk det handler om. Litt senere skal vi komme litt tilbake til 100-årsjubilanten Hanskemagasinet, som skifter navn. Kommer tilbake til mer om det, men nå frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12 i hvert fall, det stort sett bare musikk det handler om her hos oss.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og før Tobias Sten skal få ordet, hører du

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei godt folk på Haugaland der. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
3: Leder og HR-dagen. Påmelding enforeningen.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
6: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
7: Fotball på radio.
8: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Tobias Stene og Seida Temeg, og han slapp en rykende fersk låt I dag. Den spilte vi av litt tidligere I dag, den heter Halt Forhold. Det ikke så lenge siden de kom med nyheter fra Tobias Stenleiren heller, om at han skal spille på en stor scene til neste år. Da skal han innta Oslo Spektrum I mars. Med skal ta med en av de svære 80-tallshitterne til Madonna her nå, og nydelig Majesty av Madrugada venter rundt neste sving.

0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
1: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
2: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundere. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes Åkra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner, akkurat nå hos Pizzabaggeren.
4: En stor 90-tallshit fra Lise Ekdal venter snart, men den forventer

Hvem vet fra Lisa Ekdal. Ruv, som er Ruth Victoria Rømyr fra Svejo, samarbeider med Bernhoft-plåten Cosmopolitan tidligere i år. Den er klar til deg her snart.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Imagine Dragons og Demons, og litt senere utover her skal det handle om 100-årsjubilanten Hanskemagasinet i Haugesund sentrum, som skifter navn. Vi kommer tilbake til mer om det, men nå er det snart tid for nyheter. Du hører ABBA først.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Hanske magasinet i Haugesund fyller 100 år i år og skifter navn til Anna O etter Anna Odland som startet butikken i 1926.
2: Sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å si at du skal på hanskemagasin og kjøpe BH. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
1: Det sier Fredrik Bakkevik, som er fjerde generasjon i familien som jobber i butikken. Butikken, som er en spesialbutikk for undertøy og badetøy, feirer jubileet i morgen. Rolf René Litsheim blir rektor ved Odda ungdomsskole og overtar da etter Sven Olaf Brekke, som går av med pensjon til nyttår. Det skriver Hardanger Folkeblad. 35-åringen har bakgrunn som lærer ved Odda ungdomsskole og Vikebygd skole, samt som daglig leder for Odda fotballklubb. Om et par uker åpner nye Skjold brandstasjon, levert til avtalt tid til Vindafjord kommune og innenfor budsjettet på 40 millioner kroner. Den offisielle åpningen er planlagt i midten av september. Da skal Haugaland Brann og Redning overta stasjonen som leietaker hos kommunen. En bil og en moped krasjet i krysset Fitjarveien og Sagvågveien på Stord i dag tidlig, men det ble ikke meldt om personskade. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Dag Steinkopf meldte at politiet var på stedet litt før klokka 8:30. Bilføreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten, og ingen av de involverte trengte oppfølging av helse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det er ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det meldes stort sett skyavær utover dagen videre nå, og enkelte regnbyger, økende byggeaktivitet fra i ettermiddag av, og muligheter for torden, da, ellers skiftende bris, periodevis opp i frisk bris på kysten, og sent i kveld vestlig liten kuling.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
6: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Nå interiørdager hos Fargerike Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Glamir, med fargelegge Haugalandet.

0: Big Bang på Radio 102, og her hos oss er Jørgen på plass om en liten time, og klar for å bli med deg i ettermiddags rush. Så skal det handle litt om Hanskemagasinet før det, butikken i Haugesund som fyller 100 år, og som skifter navn. Det kan du høre mer om, var litt innom det i nyhet nå, men hele intervjuet med Fredrik Bakkevik, som gjorde i Din Morgen i dag tidlig, kan du høre her om ikke så veldig lenge.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og hvis du ikke har tid å vente, kan du høre det umiddelbart, om du vil. Det var å gå inn på radio102.no i så fall. Men vi skal ha med litt mer musikk først. Laura Branigan her nå, og Gloria.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skudnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kras Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune.

få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Mamma Muta.
1: Bjørn Eidsvåg på Radio 102. Hanskemagasinet, butikken i Haugesund sentrum, fyller 100 år i år, og de skifter navn. Fredrik Bakkevik var gjest i Din Morgen i dag tidlig.
2: Dette er Din Morgen. Radio 102.
1: Det skal handle om bursdagsfest som er i morgen, og en jubilant, Hanskemagasinet i Haugesund sentrum, som i alle år har blitt drevet av familie og fjerde generasjons, er på plass hos oss. Fredrik Bakkevik, velkommen. Og ikke minst gratulerer med jubileum.
3: Takk for det.
1: Er dere klare for feiring i morgen?
3: Ja, nå er vi nesten helt klare.
1: Nesten? Mm. Ja, du skal få lov til å snakke litt om det som skal skje, men noe som folk kommer til å merke i hvert fall er jo navneendring.
3: Ja.
1: Ja, det la dere jo ut i sosiale medier i, var det i går?
3: I går.
1: Hvordan har responsen vært på det?
3: Det har vært veldig positivt. Det har vært kommentarer på at noen synes det var fint, og noen synes det var kjekt med historien bak navnet. Så ja, positiv respons.
4: Men hvorfor gjør han det? Fordi at Hanskemagasinet er jo sikkert kjent for mange, butikken som ligger i Strandgata, så nå skal det hette Anna O.
3: Ja.
4: Why?
3: Ja, sant. Nei, vi har jo, altså sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Mm-hmm. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se du skal på Hanskemagasinet og kjøpe BH. Mm-hmm. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet. Mm. Ja.
4: Selger dere ikke hansker lenger?
3: Jo, vi har faktisk hansker fortsatt, okay. Men det er jo ikke det som er da hovedgrunnlaget til å ha butikk i dag.
4: Ja. Men fortell, hva er dere selger mest av, altså, for de som ikke frekventerer Hanskemagasinet til vanlig?
3: Ja, det er masse undertøy, dameundertøy, det er badetøy, nattøy, og så ja, strømpebukser, litt hansker, ulltøy nå på høsten.
4: Ja.
1: Men Anna Odland, som startet det hele i 1926, hva kan du fortelle om henne som nå har fått navnet sitt på butikkfronten?
3: Ja, hun var, i 1926 så lå Hanskemagasinet nede i Strandgaten. Da var hun alene med en liten sønn, og så drev hun da butikken, bodde og drev butikken nede i Strandgaten.
4: Er det der han er i dag, eller?
3: Nei, jeg mener det var Strandgaten 142, så rundt der så Høyvik Blomster var før de flyttet.
4: Ja, ja. Nede i bakken der.
1: Har du noe liksom forhold til familiehistorikken her, knyttet til henne? Eller?
3: Det var jo min oldemor. Og så er det jo da hennes sønn, så senere når han ble voksen, gifta seg, og da gifta seg med min mormor. Så da drev hun det i mange år, og nå er det jo min mor, Tine Bakkevik, som driver det.
4: Og så skal du snart drive det.
3: Jeg håper jo det. Ja, absolutt.
1: Men det er jo på ingen måte selvsagt at familien trer inn i rekkene på en måte, og ønsker å fortsette familieerven. Men hva var det som gjorde at du hadde lyst til å stå bak kassen der?
3: Jeg hadde jo litt butikkerfaring før jeg begynte, og begynte jo litt som en sånn ekstra hjelp når jeg var tenåring. Og så har det alltid, jeg tror det er noe med den der, det appellerer det å kunne hjelpe. Kjekt å jobbe med mennesker, og du kommer egentlig ganske tett på. Så jeg pleier å si at på mange måter så selger vi litt sånn, vi selger bedre kvinnehelse, og vi selger god selvfølelse.
1: Ja. For i hvor stor grad er det faste kunder som handler hos dere?
3: Det er ganske stor grad. Det er det, og det er veldig hyggelig. Vi har litt sånn som i butikken, altså oss selv med generasjoner, så har vi kunder som kommer i generasjoner. Det er kjekt.
1: Ja, hva er tilbakemeldinger for dere fra deg da, om hvorfor de velger å fortsette å komme, eller komme for første gang for den del?
3: For første gang så er det jo litt sånn jungeltelegrafen da. Det er ofte noen som har hørt om oss, eller på en måte gjennom å få anbefalt de fra andre. De faste kundene, de kommer jo både på grunn av kvalitet og tillit, ikke minst. At de vet hva de får, begge deler. Vi sier fra hvis noe ikke stemmer, og de vet at de får varer, så holder det de ønsker og det de lover.
4: Men som jeg skjønner det, så er dere helt sånn uavhengig av kjede, altså dere drives som en selvstendig butikk. Det er jo ikke bare en selvfølgelig idé i dag.
3: Det är nej. Det ger oss ju alltså självklart när du är alene så är du alene, men det ger oss ju möjligheter till att mixa märken och ha de leverantörerna som vi önskar.
4: Mm.
3: De varorna som vi vill ha i butiken och kutta det som vi ser att nej, nu var inte detta helt i marknaden längre eller ja, när ting ändrar sig då.
4: Mm. Men hur mycket måste följa med på motor och trender och sånt där när du
3: Jo, alltså vi följer ju med och så har vi ju fasta inköpsrundor då där vi reser på mässor med Oslo mässor, men mor har I alla år rest mycket till Paris så när jag har fått vart med där och kikt och det är ju gøy att se. Både hva som rører seg og hva man kan handle inn til butikken.
1: Mm. Mm.
4: Og jenter og damer I Haugesund, de klare for og hiver seg på nye trender.
3: Det ja da, det kundene bevisste, vet hva de vil ha, og den der at mange holdt på å si, vet jo hva de liker.
4: Mm.
3: Så om det en farge som trenden, så det kanskje ikke den som deres farge, og da vet de hva de vil ha. Kommer også og ber om det.
4: Mm. Mm.
1: Opplever dere at det nå kommer de jo temmelig tett på kundene, som du sier, ja. på en måte. Mm. Men det liksom mange som får seg aha-opplevelser når de får hjelp av dere?
3: Ja, det det. De sier vel at altså, sånn, rundt rene 8-10 kvinner går med feil BH når de ikke har fått hjelp til det. Og det også da komme inn og få noe som sitter, det kan endre altså, både følelsen av å ha det på seg og hvordan klærne sitter ut. At det ser annerledes ut, faktisk.
4: Dette vet jeg alt om.
1: Ja. Men hva tror du oppskriften da på å 100 år senere fortsatt klare å drive en spesialbutikk I Haugesund?
3: Det ja, si det. Vi fikk nå, det var Tada som hjalp oss med navnendringen,
4: mm-hmm.
3: og de lagde et skilt som jeg likte veldig godt, som har satt ut forbi butikken nå, og der står det åpent og ærlig. Det tror jeg veldig viktig. At vi på en måte vi selger det som vi tror på, og sånn som jeg sa tidligere, vi sier fra til kunden hvis noe sier ikke stemmer.
1: Mm. Mm. Men har du ikke opplevd svingninger i DT I butikken? Altså tider som har vært vanskeligere?
3: Det ja, altså vi merker jo det at altså, kjøpemønsteret endrer seg jo. Selvfølgelig så var jo pandemien en utfordring når du driver en fysisk butikk. Mm. Da endte vi jo opp med å kjøre rundt og sette pakker på døra til folk, rett og slett.
1: Mm.
3: Ja, så det var jo veldig annerledes for oss som for alle. Og så det jo det å være på en måte, prøve å være veldig tydelige ut, for folk jo ikke bare inne I butikk og handle. Så vi bruker jo både Facebook og Instagram mye for oss å være tydelige på at vi her og hva vi har.
1: Ja, så dere har omfavnet sosiale medier på en måte?
3: Ja, absolutt. Mm.
1: Mm.
4: Men det vel fremdeles heller også i din bransje at folk handler stadig mer på nett?
3: Ja, nå det jo litt sånn at det å kjøpe en BH på nett, da får en jo ikke prøvd den før den kommer på en måte hjem til seg og den kjøpt. Og det de som har prøvd seg på det, så det mange som kommer til oss og sier, jeg prøvde å bestille, men det var ikke noe lett.
4: Ja.
3: Og så kommer de, og så får de hjelpen, og så blir det mye bedre.
1: Mm.
3: Så det jo, jeg holdt på å si, fordelaktig for oss at det vanskelig å kjøpe BH enn til å sette på nett.
4: Ja, det sikkert sant.
1: Ja, men hvordan går butikken I dag da, I 2026?
3: Det det jo, jeg holdt på å si, vi er jo her, 100 år senere. Vi kjenner at vi må være veldig bevisste, det må vi. Og vi veldig glad for alle som kommer og som handler fast hos oss, for det er en annen hverdag å drive butikk I dag.
1: Ja, vanskeligere.
3: Det er mye støy sant? Der ute, mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og det merkes jo. Mm.
4: Har det vært oppe til vurdering noen gang også å tenke at vi flytter inn på et senter, om det Oasen eller Markedet eller Amanda eller hvordan da?
3: Nei, det har vel egentlig aldri vært oppe. Vi veldig sentrumsbunden,
4: mm-hmm.
3: og vi ser jo at folk på en måte, de faste kundene våre som kommer, de finner oss, som jeg sier, og de vet hvor vi og virker som at det jo trives med at vi I sentrum.
4: Har dere merket noe med cruise-turisme da, de siste par årene?
3: Vi får jo noen innom. Det gjør vi. Plutselig behov for badedrakt, for eksempel, til å bade på båten og sånne ting. Ja.
4: Mm-hmm.
3: Men det selvfølgelig, altså det Haugesund og omegn som vår kundegruppe, og ikke nødvendigvis turistene.
1: Mm. Mm.
4: Men 100-årsfeiring, det selve feiringen I morgen, hva skjer da?
3: Ja, altså vi må jo si, vi har jo tjuvstartet litt med en liten sånn konkurranse som går I butikken hele uka, for alle som handler. Og så har vi da, vi slapp jo navnet I

0: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
2: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges

0: klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

I morgen, den 5. september, blir det da, ville Freddie Mercury fylt 80 år, hvis han fortsatte å være blant oss. Queen og store We Are The Champions. Vi har litt musikk av Team Me til deg her nå, så stikker vi til 90-tallet sammen med Salt & Pepper etterpå.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
4: Radio 102.
5: Jørgen overtar straks og blir med deg i ettermiddagsrasje videre utover fredagen. Først med en oppdatering på nyhetene når klokka blir ett. Mens han gjør seg klar med det, hører du Girls Aloud og The Promise.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kjetil Vikse, ny daglig leder i FK Haugesund, har et klart budskap etter sine første uker i jobben. Publikum må komme tilbake på tribunen. Mens de tre første hjemmekampene i år trakk over 4000 tilskuere, har oppslutningen falt jevnt etter sommeren, til under 2700 på sist kamp. Dette til tross for at laget spiller bedre fotball enn noen gang og topper Obos-ligaen. Vikse peker på flere mulige forklaringer, som mye fotball på TV-en i sommer, VM og upraktiske kamptidspunkter. Men nå håper han folk finner fram skjerfen igjen og kommer seg på kamp. Sommeren er over, nå må folk komme seg på kamp og være den 12. mannen, sier Vikse, som drømmer om busslaster med tilskuere fra hele distriktet utover høsten. Neste himmekamp er i morgen mot Sogndal klokka 16. Hanskemagasinet i Haugesund følger 100 år og skifter navn til Anna O etter at Anna Oddland som startet butikken i 1926.
2: Sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se at du skal på Hanskemagasinet og kjøpe BH. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
1: Det sier Fredrikke Bakkevi, som er fjerde generasjon i familien som jobber i butikken. Butikken, som er en spesialbutikk for undertøy og badetøy, feirer jubileet i morgen. Rolf René Listheim blir rektor ved Odda ungdomsskole og overtar da etter Svein Olaf Brekke, som går av med pensjon til nyttår. Det skriver Hardanger Folkeblad. 35-åringen har bakgrunn som lærer ved Odda ungdomsskole og Vikebygd skole, samt som daglig leder for Odda fotballklubb. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i Slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse er i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og det er grått og litt vått vær som meldes utover denne fredagen. Mot kvelden kan det også komme enkelte lyn- og tordenbøyer på Haugalandet. Temperaturen i dag ligger på rundt 16 grader.

0: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
1: Nå interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Det britiske bandet Bastille og deres Joy fikk du der på 102. Klokka den har passert ett. Vi har gjort et bytte her I studio. Takk Monica som har vært med deg. Nå det meg, Jørgen, som skal følge deg ut over ettermiddagen her I ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her på 102 så det altså meg, Jørgen, som skal følge deg utover de neste timene frem til klokka blir 6. Masse kjekt I eventet har med å finne på sammen. Blant annet så skal vi dele ut billetter til Edda Kino, kinokonkurranse som har gående hver fredag her på 102. Skal vi selvfølgelig igjennom. Minne om at hvis det skjer noe I trafikken som du får med deg, så det bare til å sende en melding til oss på Messenger. Eller ring 1-52-72-0-102 Nummeret du når oss på Så skal vi holde dere oppdatert på Hva som skjer rundt omkring I trafikken her lokalt Donna Summer Og this time I know it's for real Her nå

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligaen. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
5: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

Ella Langley, som hadde sitt store, store gjennombrudd med låten du fikk der, Choosing Texas, kom ut på slutten av fjoråret, men var med på albumet hennes som hun slapp tidligere i år, Dandelion heter det. Vi skal ha litt musikk fra Miley Cyrus med straks, men før den tid så skal vi til bandet Say Color og It's Summer in My Heart. It's summer.

0: sending for besøk av Terje Flateby, leder for sporten I Haugesunds avis. Skal snakke litt FKH, sommervinduet jo stengt, vet ikke det aller store, største, ut ved skiftningene I FKH-laget I sommer, som kanskje noen hadde trodd, men viktigast var vel kanskje at Sorry Diarra ble værende. Mer om det når Terje Flateby kom på besøk litt før halv tre.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmaktbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spanavei.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte I Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Backstreet Boys, og fra albumet Millennium så kom låten I Want It That Way, som toppet hitlistene på slutten av 90-tallet. Vi skal til Nelly Furtado nå, Say It Right, for Europe, og Joey Tempest spilte jo i Kopparvik og Nokparikfestivalen for var det et år siden, 2025, hvis jeg tar helt feil, og deres Rock the Night skal du straks få her på

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
4: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september kl. 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Ja, på Radio 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Det skal jeg gjøre utover ettermiddagen. Frem til klokka blir 6, så skal vi være sammen. Skal få besøk om en drøy halvtime av Terje Flateby, leder i sporten, og snakke litt om FKH. Men vi har en god del musikk igjen for den tid. Vi skal ha nyheter når klokka blir 2. Nå, Susanne Sundfør, It's I, It's Am.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Yellow Sweet Talking Woman nærmer seg nyhetstid her på 102. Vi skal til en kar som denne uka ble klar for neste sesong av Hver gang vi møtes, nemlig Jan Ove, og hans verden går til helvete, tralala.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kjetil Vikse, ny daglig leder i FK Haugesund, har et klart budskap etter sine første uker i jobben. Publikum må komme tilbake på tribunen. Mens de tre første himmelkampene i år trakk over 4000 tilskuere hver, har oppslutningen falt jevnt etter sommeren, til under 2700 på sist kamp. Dette til tross for at laget spiller offensiv og god fotball og topper Obos-ligaen. Vikse peker på flere mulige forklaringer som mye fotball på TV i sommer, VM og upraktiske kamptidspunkt, men nå håper han at folk finner fram skjerfen igjen. Sommeren er over, nå må folk komme seg på kamp og være den 12. mann, sier Vikse, som drømmer om busslaster med tilskuere fra hele distriktet utover høsten. FKHs neste hjemmekamp er i morgen mot Sogndal klokka 4. Hanskemagasinet i Haugesund følger 100 år i år og skifter navn til Anna O. Etter Anna Oddland som startet butikken i 1926.
2: Sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se at du skal på Hanskemagasinet og kjøpe BH. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
1: Det sier Fredrikke Bakkevi, som er fjerde generasjon i familien som jobber i butikken. Butikken, er, som er en spesialbutikk for undertøy og badetøy, feirer jubileet i morgen. Signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel. Problemet har vært i 2 dager og skaper store utfordringer for næringslivet. Det jobbes dag og natt for å få dette opp igjen. Vi må få det opp så snart som mulig, sier kommunikasjonssjef Hege Steinsland Stø til VG. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I 2 dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det er meldt grått og litt vått utover denne fredagen her. Enkelt regnbyer kan komme, og det er også mulighet for lyn og torden utover kvelden. Temperaturen ligger på rundt 16 grader.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Britiske David Gray og The One I Loved der på 102. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Klokka er passert to. Jeg med deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jeg får blant annet besøk her i studio om en 10 minutters tid av leder for sporten i Haugesunds Avis, Terje Flateby. Snakker litt FKH. Sommervinduet er over, og høstsesongen er godt i gang. FKH som topper Obos-ligaen. Mer om det om en 10 minutters tid når Flateby kommer på besøk i studio her hos meg. Nå skal vi til Keith Urban og Michael McDonald. We go back.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio. 102.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Martin Page in the house of stone and light. I det virkelig dette ned ut forbi mediehuset. Trafikken den flyter nå greit fortsatt. Her på 102 så får jeg straks besøk av leder for sporten i Haugesunds Avis, Terje Flateby, der vi skal snakke om FKH herrene og den spennende høsten de har i vente i kampen om opprykk tilbake til Eliteserien. Før vi gjør det, så skal vi til Leon og Who You Lovin'.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:07.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei hei, mitt navn Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
4: Påmelding nforeningen.no.
5: Potetbil kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
6: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Sienna Spyro, som er en av de mest streamede artistene i Norge om dagen, har hatt enorm suksess med sitt debutalbum Visitor, der låten du hørte der, Great Expectation, blant annet er på Die on This Hill, en annen låt som har fått voldsomt med stream på, som også kommer fra det albumet som hun slapp 2. juli.

0: ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene, det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Jørgen står på for deg.
6: Og her på 102 så har jeg nå fått besøk av leder for sporten i Haugesunds Avis, Terje Flateby. Vi skal snakke om FKH og deres høst som er godt i gang. Hva kan vi si, Terje, om det FKH har levert etter sommerpausen?
7: Nei, i hvert fall de to siste kampene så har det jo plutselig sett litt mer sånn kontrollert og stabilt ut. Først 3-0 mot Egersund, til tross for et rødt kort, og så en veldig voksen borteserie mot Bryne. Så fra å ha vært sånn kaosball i hele året, så begynner det kanskje å sette seg noe. Så tror jeg samtidig det er for tidlig å slå fast at sånn blir det resten av sesongen, for Obos-ligan har vi jo lært, vi som er ferske i Obos-ligan, at her kan alt skje.
6: I Obos-ligan kan alt skje, og det så vi kanskje tegn på for forrige helg når FKH slo Bryne, og flere av de andre opprykkskonkurrentene tappte poeng, men det sørger for at de igjen er opp på førsteplass i Obos-ligan. Hvor jevnt kan dette bli utover? Tror du de holder seg så tett opp på hverandre hele høsten?
7: Jeg tror garantert det blir spenning nesten hele veien inn. Så kan det jo hende at helt på slutten så er det noen lag som stikker av og sikrer seg de to øverste plassene. Og skulle jeg tippe på ett lag det blir akkurat nå, så må det nesten bli FK som ser ut å ta steg hele veien. Og skal vi også huske på at mens FK klarte å beholde sine beste spillere i overgangsvinduet som stengte denne uka med Sorry Diarra i spissen, da, så måtte Kongsvinger, som er den nærmeste opprykksrivalen akkurat nå, det er jo tett, selge sin beste spiller i Daniel Jobb. Ikke nok for en rekordsum som FK sikkert skulle hatt på konto de, altså, men de i hvert fall svekka sportslig på kort sikt. Sånn at ja, skulle jeg spådd, så ville jeg vært litt optimist og trodde kanskje FK klarer å sikre et opprykk et par runder før slutt, men jeg tror ganske sikkert det blir spenning lenge enda.
6: For hadde det kommet et bud med en totalpakke på 65-70 millioner kroner, så hadde ikke Sorry Diarra vært i FK lenger.
7: Jeg tror nok fort Kristoffer Halse da takket ja til det, ja.
6: Seks kamper er spilt i serie litt etter ferien, og en meget check-up-kamp mot Vard. Vard i tillegg. I tidligere dag så hadde dere en sak på den nye daglige lederen Kjetil Vikse, der han var veldig positiv og optimistisk, men han hadde et budskap om at han synes det har vært for dårlig oppmøte på stadion etter at det startet veldig godt i år med over 4000, så har det sunket veldig under 2007 sist mot Egersund, men det er jo et FKH-lag som spiller mye mer underholdende fotball enn på mange år. Hva sier du om det?
7: Nei, altså, jeg har jo reagert litt også på disse lave tilskuddtallene selv, fordi at

0: det har vært ganske kjedelig, for å være ærlig å si, å gå på stadion de siste årene og se FK sitt herrelag. Men i år har det jo alt. Det har mål, det har gode spillere, det har dommeravgjørelser, det er ingen var, og det er action fra ende til annen. Så det har jo vært underholdning i nesten samtlige kamper. Så det er jo et produkt som jeg føler fortjener flere tilskuere enn de har hatt nå i den siste tida. Samtidig er det, som Kjetil Vikse inne på, det er jo en del faktorer som gjør det. Det har vært sommerferie, litt ugunstige tidspunkter på kampene, det har vært VM, kanskje folk litt mettet, men tror og håper at det kommer til å bygge seg opp i løpet av høsten, både interessen og at vi kommer til å se det på tilskuertallene også. Vi ser jo på en måte interessen på en måte våre podcast og våre saker, at det er stor interesse der ute, så har man kanskje ikke klart å komme seg på kamp. Men jeg tror nok mange, flere og flere vil finne veien til stadionet i løpet av høsten, fordi at dette kommer til å bli spennende, det kommer til å leve helt inn, og det kommer til å, tror jeg da, ende med opprykk. Og dette vil jo folk få med seg live.
1: Så er det kanskje litt sånn typisk at det er mye engasjement i starten av sesongen, og så som du sier, har vært litt eller vært mye fotball i monitor og litt ugunstige kamptidspunkter, men nå når de entrer siste tredjedel av sesongen på lørdag, så vil en jo tro at tilskuerne får dette her med seg, for det kan bli lenge til det blir så spennende og så mye å spille om for FK.
0: Ja, jeg synes jo laget fortjener flere tilskuere på kampene. Og så er det jo litt sånn spennende å se hvordan det, jeg vet ikke hva vi skal kalle en pekefinger, en liten oppfordring kanskje fra Kjetil Vikse kom på kamp, så er det jo alltid sånn virker det da. Mm. Er det ikke bare å la produktet tale for seg selv, så blir det spennende å se om det får noen effekt allerede mot Sogndal i morgen. Men ja, jeg synes også flere burde gå på kamp, for det er gøy.
1: Du nevnte litt der med det som har skjedd i sommer utenom selve kampene, så har det vært et overgangsvindu der det før kanskje var spåret at det kom til å skje enda mer enn det gjorde til slutt. FKH forsterket seg og fikk hentet inn et par keeper, og de fikk hentet inn en meget spennende midtstopper, Jonathan Nordby, men du nevnte jo at det viktigste var kanskje at Sorry ble.
0: Ja, jeg hadde en prat med FK-trener Henrik Eide i går, var det vel, om dette overgangsvinduet, hva han synes nå når det lukket, og han sa at det viktigste for de var omtrent å beholde de spillere de hadde, og det har de klart. Og så er det jo sånn at FK er jo en selgende klubb, de trenger mot det selv for å generere inntekt og bygge klubb hele veien, men det er klart det skal være de rette budene på de rette tidspunktene, og nå ønsker de først og fremst, hvis ikke det kommer enorme bud, å beholde spillere for å pushe mot opprykk, og det har de klart. Og det å få Sorry de har ut å bli og signere en ny kontrakt, det er vel kanskje sommerens viktigste begivenhet for FK. Så har de da i tillegg klart å forsterke laget med Jonathan Nordby, som ser ut til å være en god stopper. Så fikk de jo egentlig førstekeeperen de kanskje har vært på jakt etter i PK Bråtveit, som dessverre ble skadet utenfor sesongen, og dermed måtte de på keeperjakt igjen da. Mm. Det var nok ikke planen, for å si det forsiktig.
1: Og det har vært mye av fokuset i FKH etter den PK-skaden mot Kongsvinger borte, og det kom frem at han er ute i lang tid, muligens hele sesongen. Får vi se hvor lang sesongen blir for FKH sin del. Hvis det blir kvalik helt på tampen, så vet han jo aldri, men mest sannsynlig er PK ute resten av sesongen. Og da har en av Fauskanger, som var førstekeeper, havnet inn, og så kom Frank Stopple inn, og så ble han utvist, og så kom Einar inn igjen nå sist, og så er det en ny mann som henter fra svensk fotball, som også er der inne i Case Sims. Hva tenker du om det greiene som har skjedd på keeperplassen til FK i år igjen?
0: Nei, altså det er jo et eventyr på sitt vis, fordi at jeg satt og skrev en sak om dette i dag, og laget en sånn tidslinje og alt som har skjedd på keeperplass, og det du ikke nevner, det er jo at Amund Vikne skulle egentlig være årets første keeper, også på selveste seriestartdagen, så kommer beskjed at han skal bort og miste dermed plassen. Så det har jo vært ganske kaotisk med både Vikne tiltenkt, så får Fauskanger sjansen, og så skal Stopple få tillit, og så kommer Bråtveit, og så i det hele tatt, det har skjedd veldig mye, og så har man hatt litt uflaks også med tanke på skader. Så det blir jo egentlig veldig spennende å se hva som skjer videre nå. Man har hentet en ny keeper, skal han være første keeper, det vet vi ikke. En av Fauskanger var neppe tiltenkt å spille mot Bryne, fordi at man prøvde jo desperat å få Case Sims spilleklar, men så fikk de ikke det. Fauskanger sto nærmest prikkfritt. Skal han få sjansen igjen? Eller skal Frank Stopple, som en Reide sa var den beste keeperen i FK for bare to uker siden, halvannen uke siden, stå igjen mot Sogndal lørdag? Så det blir jo blir veldig spennende å se da.
1: Uansett, så med de forutsetningene forutsetning FKH nå har for høstsesongen, så tror du det er, ja, nå har du snakket mer nå, men det er en fornøyd Endre Eide og sportssjef Kristoffer Harald seg med det som har skjedd i løpet av sommeren.
0: Ja, jeg tror de er fornøyd med hva de har fått til, og så var det sånn at de ønsket jo ideelt sett kanskje noen flere offensive forsterkninger. Det kom jo fram at Stavanger Aftenblad skrev jo blant annet at man hadde bydd på Brynes Christian Haaland, spisskantspiller der. Det har ikke FK bekreftet, men mye tyder vel på at det er sant. Det betyr jo at FK er i markedet for offensive forsterkninger. De ser litt ungt, de ser litt potensial, og jeg synes det hadde vært en spennende signering, men det var nok mange som var på den ballen der, og det kostet nok for mye til syvende og sist, og Brynne vil ikke selv. Men da synes jeg det er fint at man ikke bruker penger på andre ting man egentlig ikke vil ha, at man prioriterer de første valgene og heller sparer de pengene til man eventuelt trykker opp, for det var egentlig ikke noe desperat behov. Det er ganske sterk konkurranse allerede om de fire fremste plassene, og det blir også spennende å se hvordan det blir satt sammen mot Sogndal med Lars Remmem, som jo også nå er tilbake fra å være hjemme i Brann en tur og tilbake i FK.
1: Det er kanskje litt av den luksusen de har i år, at de har spillere som er i form og som har vist at de holder nivået i forhold til tidligere år når hun har slitt, og det er litt usikker på hva du egentlig har.
0: Ja, det som blir spennende nå, det er jo om kanskje Erik Wille Andersen, som har vært helt fantastisk denne sesongen, og levert målpoeng på målpoeng, og hadde en drømme, et gjennombrudd, rett og slett, i Obos, om han klarer å beholde plassen og Lars Remmem tilbake, eller om det er andre som har vik, type Petsjo, eller Niklas Sandberg, eller ganske klink det samme står i de arra, så får vi se hvordan det setter sammen ellers.
1: I morgen, altså, så starter siste tredjedel med Sogndal Hima, og nå fremover så har FK et ganske gunstig i kampprogram til å kunne skape seg en luke. Neste måned så møter de noen svake motstandere på papiret, og så har de jo Stabæk helt i starten av oktober hjemme på stadion. Er dette den muligheten FKH kanskje har til å skape seg en luke den neste måneden nå?
0: Det er i hvert fall en helt nydelig mulighet å ta 9 poeng på de 3 neste, for det skal man egentlig gjøre når man ser motstanderne, og har fått det i banken før det hjemmemøtet med Stabæk. Og hvis man da i tillegg klarer å slå Stabæk og skape distanse der, så tror jeg man har skaffet seg et enormt godt utgangspunkt for resten av sesongen, og ta i hvert fall, har en fot i elitserien omtrent hvis man hadde klart å ta 12 poeng på de 4 neste kampene. Og så er det jo lettere sagt enn gjort å gjøre det da. Men sånn som FK har sett ut i de siste kampene, så er det slett ikke umulig.
1: Og så er det ikke bare på keeperplass det er litt jeg vil si kanskje problemer, men litt spenning knyttet til hvem som skal spille. Du nevnte det litt tidligere, men Bruno Leite er suspendert. Hvordan tror du det blir seende ut for FKH sin del i morgen?
0: Nei, det er jo en plass jeg vil tro, eller det vil si, jeg snakker med en reide, han bekrefter at det er Pyry Hanola og Alma Grinnaus som kjemper om den plassen. Alma Grinnaus har jo gjort veldig gode ting når han har kommet inn på sin innbytter. Pyry Hanola synes jeg har vært god hele sesongen egentlig, men har havnet utenfor det siste. Jeg er ganske sikker på at det er Hanola som tar den plassen mot Sogndal, og det synes jeg for så vidt er fortjent, selv om Alma Grinna, jo lokal ung spiller, hadde på mange måter fortjent det også, men jeg tror Hanola tar den plassen.
1: Litt den tryggheten du vet du får med Hanola, som sjelden spiller en dårlig fotballkamp.
0: Ja, så får du kanskje litt defensiv trygghet. Ja, begge to kan kanskje ta den rollen, men Hanola har kanskje litt flere med finesse i boka.
1: Da får vi se. I morgen så er det i hvert fall Sogndal som kommer på besøk på Haugesund Sparebank Arena. Kampstart der er klokka 4, og kappen kan du følge på her på 102 fra 15.00, så er det FKH direkte som gjelder.

0: Dagny og Backbeat fra tidligere i hennes karriere 2016, nei 2015 beklager, kom den låten der ut.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Vi skal til Danmark og Kim Larsen og hans papirsklipp. Og så er det Ford-rekord som venter etterpå før det nyhetstid med både lokalnytt og riksnytt når klokka blir 3.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Ragnhild Årekoll fra Ølen kan nå kalle seg dobbelt verdensmester. 25-åringen tok torsdag gull da VM på rulleski åpnet med 10 kilometer. Fredag ble det nytt VM-gull da Årekoll og Synnøve Kjosavik gikk Norge inn til gull på lagsprinten i friteknikk i Latvia. Norge tok seieren med 4,5 sekunder ned til Italia på sølvplass. Rett bak der igjen fulgte Sverige. Kjetil Vikse, den nye daglig lederen i FK Haugesund, har et klart budskap etter sine første uker i jobben. Publikum må komme tilbake på tribunen. Mens de tre første hjemmekampene i år trakk over 4000 tilskuere hver, har oppslutningen falt jevnt etter sommeren, til under 2700 på sist hjemmekamp mot Egersund. Dette til tross for at laget spiller underholdende fotball og topper Obos-ligaen. Vikse peker på flere mulige forklaringer som mye fotball på TV-en i sommer, VM og upraktiske kamptidspunkter. Men nå håper han folk finner fram skjerfen igjen. Sommeren er over, nå må folk komme av seg på kamp og være den 12. mann, sier Vikse, som drømmer om busslaster med tilskuere fra hele distriktet utover høsten. Første mulighet til å gå på FKH-kamp er i morgen når de får besøk av Sogndal. Kampstart er klokka 4. Hanskemagasinet i Haugesund følger 100 år i år og skifter navn til Anna O. Etter Anna Oddland som startet butikken i 1926.
2: Sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se at du skal på Hanskemagasinet og kjøpe BH. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
1: Det sier Fredrik Bakkevig, som er fjerde generasjon i familien som jobber i butikken. Butikken, som er spesialbutikk for undertøy og badetøy, feirer jubileet i morgen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Været som meldes utover fredagen, det regn og grått vær, og mulighet for lyn og torden. Temperaturen vil ligge på en 15-16 grader utover dagen.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio.

0: Britiske Mumford & Sons, deres I Will Wait fra 2012. Hva du fikk der på 102, klokken den blitt 10,5 minutt over 3, og det meg, Jørgen, som holder deg med selskap her i ettermiddagsrush på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
1: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Minner om at hvis det skulle skje noe i trafikken, så er det bare til å gi beskjed, sende oss en melding på Messenger, Radio 102, eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å gi ditt budskap videre. Foreløpig så har ikke politiet skrevet noe, heller ikke Haugesunds avis har vært ute og skrevet om at det har skjedd noe, så da regner med at det flyter greit denne fredags ettermiddagen. Ariana Grande er neste. Hate That I Made You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

The Journey og Don't Stop Believin' på 102, en klassiker fra 80-tallet, starten av 80-tallet. Coldplay nå på 102.

0: Fix You fra 2005, en av deres legendariske låter. Har over 2 milliarder streams den på Spotify alene. Coldplay-låten. Chris Martin, vokalisten i Coldplay, han hadde jo ansvaret for pauseshowet i sommerens fotball-VM litt tidligere i sommer. Fikk vel litt sånn, ja, delt respons etter din pauseshow der. Mye av fokuset var vel på hvor langt det ble, og hvor lang pausen til slutt ble. Her på 102 så skal vi om ikke så mange minutterne dra i gang Edda Kino-konkurranse.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den 4:05.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Skudnesokker Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnesokker Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Mark Wahlberg spiller mafia-leiemorderen Gregory Scarpa, som på 1960-tallet ble rekruttert av FBI og inngikk et uventet samarbeid med en ung spesialagent for å finne de ansvarlige for drapene på borgerrettighetslederen i Mississippi. Mafia-leiemorderen, spilt av Mark Wahlberg, blant annet kjent fra The Departed og The Fighter. Agenten spilles av Yahya Abdul Mateen, kjent fra Aquaman, The Matrix Resurrections og Watchmen. Filmen den har 15 års aldersgrense, og første visning er allerede i kveld 21.10. Mark Wahlberg, han skal det dreie seg om i spørsmålet, så du må svare rett på. Jeg lurer på, jeg, hva heter filmen der Mark Wahlberg spiller sammen med en levende teddybjørn, og det er de to som er filmens hovedkarakterer. Ble vel lagt to av den filmen der, først en ene år, så en to år. Den første kom ut tilbake i 2012. Hva heter filmen der Mark Wahlberg spiller hovedkarakter sammen med en levende teddybjørn? Og det er vel ikke akkurat en barnafilm, for å si det sånn, selv om det er en teddybjørn som spiller en av hovedrollene. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til slutt, og send det hele til 2077.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

0: Haugesunds bandet The Colors Turned Red, Let It Happen fikk du det opp på 102. Før det så var det Rita Eriksen og Fina Vere og Flade Veien du fikk her på 102. Vi har konkurranse gående, skal ta en repetisjon av den straks.
1: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
5: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
6: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

0: Sam Smith, Mary J. Blige, Stay With Me.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Straks tid for, eller ikke straks tid, nå skal jeg repetere konkurransen som vi har gående her på 102. Fire billetter skal deles ut til ny film på Edda, By Any Means, med Mark Wahlberg i front. To billetter til to heldige vinnere hver. Første visning, 9:10 i kveld. Vinner du billetter, så velger du helt selv hvilken visning du ønsker å gå på. Filmen, det handler om en utrolig, men sann historie. Mark Wahlberg spiller mafia-leiemorderen Gregory Scarpa, som på 1960-tallet ble rekruttert av FBI og inngikk et uventet samarbeid med en ung spesialagent for å finne de ansvarlige for drapene på borgerrettighetslederen i Mississippi. Og mafia-leiemorderen spilles av Mark Wahlberg, og det er en tidligere film i hans karriere det skal dreie seg om i spørsmålet, for jeg lurer på hva heter filmen der Mark Wahlberg spiller sammen med en levende teddybjørn. Det er de to som er hovedkarakterene i den filmen der. Ikke en barnafilm, selv om det er en teddybjørn i spissen. Hva heter filmen der Mark Wahlberg spiller sammen med en levende teddybjørn? Det ble lagt to filmer, og vel en serie jo i ettertid. Men det er navnet på filmen jeg det ønsker, den første filmen jeg ønsker navnet på. Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Somber nå på 102, hans

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spennende Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: En runde med Riksnytt og lokale nyheter her på 102. For den tid så skal vi ha litt musikk fra bandet Goodfoot.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Ragnhild Årekoll fra Ølen, hun kan nå kalle seg dobbelt verdensmester. Torsdag tok Årekoll gull da VM på rulleski åpnet med 10 kilometer. Fredag ble det nytt VM-gull da VM-gull da Årekoll og Synnøve Tjosavik gikk Norge inn til gull på lagsprint i friteknikk i Latvia. Norge tok seieren med 4,5 sekunder ned til Italia på sølvplass. Rett bak der igjen fulgte Sverige. Kjetil Vikse, som er ny daglig leder i FK Haugesund, har et klart budskap til supporterne etter noen uker i jobben. Publikum må komme tilbake på tribunen. Der de tre første hjemmekampene i år trakk over 4000 tilskuere hver, har tilskuertallet falt jevnt etter sommeren. Dette slutt mot Egersund, sist timekamp, som riktig nok var på en onsdag, var det under 2700 på tribunen. Dette til tross for at laget spiller meget underholdende fotball, skårer mest mål i Obos-ligaen og topper divisjonen. Vikse peker på flere mulige forklaringer, som mye fotball på TV-en i sommer, VM og upraktiske kamptidspunkter, men nå håper han at folk igjen finner frem skjerfene og møter opp på kamp. Sommeren er over, nå må vi få folk komme seg på kamp og være vår 12. mann, sier Vikse, som drømmer om busslaster med tilskuere fra hele distriktet utover høsten. Første mulighet til å se FKH-herrene på Haugesund Sparebank Arena, det er i morgen når Sogndal kommer på besøk. Kampstart der er 16.00. Hanskemagasinet i Haugesund følger 100 år i år og skifter navn til Anna O. Etter Anna Oddland som startet butikken i 1926.
2: Sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se at du skal på Hanskemagasinet og kjøpe BH. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
1: Det sier Fredrikke Bakkevik, som er fjerde generasjon i familien, som jobber i butikken. Butikken, som er spesialbutikk for undertøy og badetøy, feirer jubileet i morgen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Videre utover dagen I dag så meldes det om stort sett oppholdsvær med mulighet for litt regnbyer nå I kommende time og mulighet for litt lyn og torden. Ser vi på lørdagen så vil det regne godt fra både nattestimene og tidlig morgen og formiddag før det utover ettermiddagen skal stort sett være oppholdsvær med noe mulighet for litt regn og regnbyer utover ettermiddag og kveld. Temperaturen I morgen rundt 14-15 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Nå interiørdager hos Fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
8: Du hører på ettermiddagsrush.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, kom ut på starten av 90-tallet og var inne på Billboard's Hot 100's Top 10, blant annet den låten der. På 102 så det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover denne fredags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi har blant annet Edda Kino-konkurranse gående, der det er billetter til By Any Means, ny musikk og ny film med Mark Wahlberg i en av hovedrollene. Actionfilm som har premiere på Edda i dag. Du kan vinne billetter til, skal gjenta den konkurransen og trekke vinner i løpet av denne timen fram mot klokka 5. Først nå så skal vi til Sandnes og til Thomas Dybdal. It's a free

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

Daniel Kvammen og Gabrielle, et samarbeid mellom de to fra 2021. Med to er en evighet, hørte du der på 102. Jeg har øynene og øyrene oppe for så vidt, for hvis det skulle skje noe i trafikken, så skal jeg holde dere oppdatert. Ser dere noe som skjer når du er ute og kjører? Ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å dra budskapet videre til våre 102 lyttere. Foreløpig så går det veldig fint for seg i trafikken på Helganes. I dag så har det også gått fint med alt som har vært av flygninger. Aller fleste har faktisk lettet før tida, og nå er det jo god stemning også blant både flygeledere og kabinansatte og de fleste. Ingen som tror med streik for øyeblikk, i hvert fall i luftfarten. Vi skal til Rabo med, som du kanskje fikk med deg under Vangefestivalen, hvis du var der. Hennes Wide-Eyed Wonder.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 5:06.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnesbygg!
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligaen, og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchspillere denne høsten.
5: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakken.
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

mange hits i sitt musikalske bibliotek. Ble jo kjent gjennom konkurransen Britain's Got Talent, og så, eller X-Factor var det kanskje, X-Factor tror jeg det var, og sammen med bandet One Direction, så ble de puttet sammen der, og så har han jo hatt en stor solokarriere, og Harry Styles, selv om han ikke er så alt for gamle karen blitt, det er jo fordelen med å slå igjennom når du er så ung, kun 32 år, Harry Styles som fortsetter å produsere store hits. 2017 kom Sign of the Times, som du hørte der ut. En annen brite med mange hits, Robbie Williams nå.

0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Martina McBride, I Love You, fikk du der på 102. Vi skal ta en siste repetisjon av konkurransen vi har gående, der det er kinobilletter til den nye Mark Wahlberg-filmen By Any Means, en thriller-action-krimfilm med 15 års aldersgrense. Vinner du billetter, så velger du helt selv hvilken visning du ønsker å gå på. Det sjekker du lett på Edda Kino sine nettsider. Det er en thriller basert på en utrolig, men sann historie. Mark Wahlberg spiller mafia-leiemorderen Gregory Scarpa, som på 60-tallet ble rekruttert av FBI og inngikk et uventet samarbeid med en ung spesialagent for å finne de ansvarlige for drapene på borgerrettighetslederen i Mississippi. Mark Wahlberg, han er også sentral i spørsmålet som du må svare rett på for å være med i trekningen. Jeg lurer nemlig på hva heter filmen som kom ut i 2012, der Mark Wahlberg spiller sammen med en levende teddybjørn, og det er alt annet enn en barnefilm, kan man vel si, selv om det er en teddybjørn som er i hovedrollen sammen med Mark Wahlberg der. Så hva heter filmen der Mark Wahlberg spiller sammen med en levende teddybjørn? Ble lagt to av den filmen der, og så kom det jo en tv-serie også i etterkant. Send sms til 2077. Start meldingen med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Skal vi trekke en vinner der løpet av de neste 10-12 minutterne, så send inn svar.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Arrow og Hot Hot Hot der på 102. Litt sommervibber. Statens vegvesen, de avskilta fire kjøretøy, og når de sammen med politiet holdt felles kontroll ved Åkrehamn videregående skole, verst stod det til med en moped som var kraftig trimmet og manglet både lys og bremser. Totalt 16 mopeder, motorcykler, ATV'er og UTV'er er blitt kontrollert da Statens vegvesen gjennomførte teknisk kontroll på skolen. Av disse endte 9 opp med skriftlige mangler, mens 4 kjøretøy fikk bruksforbud og ble avskiltet på stedet. Det 3 av mopedene mistet skiltet som følge av trimming. Den ene skilte seg imidlertidig negativt ut på flere alvorlige punkter. Mopeder av denne typen har en tillatt makshastighet på 45 km i timen, men denne ble målt til hele 83. At den i tillegg manglet hovedlys og fungerende bremser fikk Statens vegvesen til å reagere kraftig. Det har rett og slett ingenting på veien å gjøre, slår kontrollansvarlig Roy Terje Moen i vegvesenet fast. Og det er jo ikke utkjent at noen velger å trimme mopedene sine for at det skal gå litt fortere enn grensen på 45.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Vi har kommet såpass langt i min sending at det er på tide å annonsere hvem det er som har stukket av med kinobillettene som har loddet ut denne fredagen. By Any Means heter filmen som har premiere i dag, fredag 4. september. Mark Wahlberg er med i en av hovedrollene, og det var Mark Wahlberg det dreide seg om i spørsmålet og navnet på filmen der han spiller sammen med en levende teddybjørn var det jeg var på jakt etter svaret på. Og svaret, det var så enkelt som Ted, hette den filmen der. Det ble lagt to filmer. Humorfilmer, ganske grov humor, kan en vel kalle det. Langt ifra noen barnafilm, selv om det er en teddybjørn som er med. Og har en av hovedrollene der. Mange som sendte inn rett svar. De to som har stukket av med to billetter hver. Det er Sissel Brun Jørgensen og Elisabeth Kristensen. Gratulerer så mye til dere som vil bli kontaktet på SMS av meg. Vi skal straks ha nyheter her på 102 når klokka blir 5, en runde med både lokale og riksnytt, og så skal vi i timen 5 mot 6 blant annet ta en runde med sport i tillegg til masse, masse god 102-musikk, så det bare til å henge med videre. Kenny Rogers sammen med nylig avdøde Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statens vegvesen og politiet gjennomførte en felles kontroll ved Åkrehamn videregående skole. Totalt ble 16 mopeder, motorsykler, ATV-er og UTV-er kontrollert. 9 kjøretøy hadde skriftlige mangler, mens 4 fikk bruksforbud og ble avskiltet på stedet. Det gikk verst utover en kraftig trimmet moped. Den hadde en tillatt makshastighet på 45 km i timen, men ble målt til hele 83 km i timen. I tillegg manglet en hovedlys og fungerende bremser. Kontrollansvarlig Roy Terje Moen i Statens vegvesen sier mopeden rett og slett ikke hadde noe på veien å gjøre. 3 mopeder mistet skiltet på grunn av trimming, også en UTV ble avskiltet, blant annet på grunn av utslitte fordekk og ulovlig mørk folie på rutene. Statens vegvesen minner nå ungdom og foreldre om å sjekke at kjøretøyene er i forskriftsmessig stand, spesielt når høsten gir mørkere og våtere vær. Ragnhild Årekoll fra Ølen kan nå kalle seg dobbelt verdensmester. Torsdag tok Årekoll gull da VM på rulleski åpnet med 10 kilometer. Fredag ble det nytt VM-gull da Årekoll og Synnøve Tjosavik gikk Norge inn til gull på lagsprinten i friteknikk i Latvia. Norge tok seier med 4,5 sekunder ned til Italia på sølvplass, og rett bak der igjen fulgte Sverige. Hanskemagasinet i Haugesund fyller 100 år i år og skifter navn til Anna O, etter Anna Odland som startet butikken i 1926.
2: Sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se at du skal på Hanskemagasinet og kjøpe BH, men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet.
1: Det sier Fredrikke Bakkevi, som er fjerde generasjon i familien som jobber i butikken. Butikken, som er en spesialbutikk for undertøy og badetøy, feirer jubileet i morgen. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: En mann i 30-årene er tiltalt for å ha voldtatt 4 forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene er han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det er en tangering av den varmeste temperaturen som er målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado, sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Været som meldes videre ut over denne fredagen stort sett oppholdsvær med mulighet for enkelte regnbyer, og det også mulighet for å komme noen lyn og tordenbøyer utover kvelden. Morgendagen så meldes det mye regn, spesielt fra morgen og forut på formiddagen, før det fra ettermiddag og kveld skal lette litt og er meldt mindre sjanse i hvert fall for nedbør. Men det skal blåse litt i morgen, spesielt utover ettermiddagen, så når regnet gir seg så kommer vinden.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Nå er det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: gruppa Heim, som er et amerikansk band bestående av tre søstre, Esther, Daniela og Alana Heim. Søstrene vokste opp i musikalsfamilie og begynte å spille instrumenter allerede fra ung alder, og har hatt suksess som en trio i lag i ettertid, blant annet med låten som du hørte der.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Det skal gjøre i en liten time til, frem til klokka blir 6. Vi skal blant annet ha sport, om ikke så alt for lenge, 10 minutters tid cirka til. Sporten går her på 102, men i tillegg til det så skal vi jo selvfølgelig ha masse, masse god 102-musikk utover denne timen. Og først nå skal vi til lokale Elsie Bay og hennes nyeste låt, Thank God Over Darwin.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
3: Påmelding, enforeningen.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligankampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Your Love on Me der fra tidlig 80-tall. Vi skal straks ha sport her på 102, men først så skal vi ha litt musikk av en gjeng som har kommet til Haugesund for å spille konsert litt senere i år, nemlig Big Bang.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I morgen er det igjen duket for kamp for FKH sitt herrelag, som får besøk av Sogndal på Haugesund Sparebank Arena klokka 4. Bruno Leite er ute med suspensjon, og mest sannsynlig så er det Pyri Hannula som kommer inn for å erstatte Leite. Det er også knyttet spenning til om Erik Wille Andersen starter på høyrekanten, eller om Niklas Sandberg blir dyttet ut der, og Lars Remmen, som er tilbake igjen i laget, vil komme inn igjen etter at han har vært på et opphold tilbake i klubben som Eian Brann, og kommet tilbake inn nå til Haugesund for å være med resten av høsten. Haugesunds Avis hadde tidligere i dag en sak på daglig leder i FK Haugesund, Kjetil Vikse, der han maner opp til at folk må komme på kamp. Etter de tre første hjemmekampene i år samlet over 4000 tilskuere, har de fem siste samlet under tre. Og etter sommerferien har trenden vært synkende med 2008, 2007 og 2006 på de tre siste kampene, til tross for stadig bedre fotball, skåringer i søkk og kav og tabelltopp i Obos-ligaen. Jeg stilte meg noen spørsmål rundt dette. Jeg har stilt meg noen spørsmål rundt dette de siste ukene. Produktet skal være godt nok. Jeg forstår ikke helt hvorfor ikke flere møter på kamp, sier Vikse. Ragnhild Årekoll fra Ølen kan nå kalle seg dobbelt verdensmester. Torsdag tok Årekoll gull da VM på rulleski åpnet med 10 kilometer. Fredag ble det nytt VM-gull da Årekoll og Synnøve Tjosavik gikk Norge inn til gull på lagsprint i friteknikk i Latvia. Norge tok seieren med 4,5 sekund ned til Italia på sølvplass. Rett bak der igjen fulgte Sverige. I golfens verden så er den beste lokale spilleren Bård Skogen fra Sveio ute og spiller turnering. Denne helgen så er han i Polen og spiller Rosa Challenge Tour. Skogen, som har bursdag i dag, faktisk har noen hold igjen på sin andre runde og må ha en birdie til. Skal han klare å sikre helgespill, foreløpig ligger han ut forbi køttgrensen, og dermed ligger det an til at det ikke blir helgespill for øyeblikket for Skogen, som har tre hold igjen på for å sikre seg spill i Siego bursdagshelg.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den halv på nytt på halv seks.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

Her på 102 så er det meg, Jørgen, som er med deg i en snau halvtime til, frem til klokka blir 6. Du skal straks få litt musikk fra 70-tallet og Fleetwood Mac med Ferdinandi. Så skal vi til Torbjørn Økland og Jan Toft, som har gitt ut ny musikk sammen. Alle er på vei.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg.

0: kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så skal du utover det neste drøye 18 minutterne, 17 minutterne blir det ha musikk fra blant annet Taylor Swift og Morgan Sulele. Men før vi kommer til hjertet så skal vi innom Gary Moore og 90-tallet når låten I Still Got The Blues For You blir servert her.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Her på 102 så nærmer det seg slutten for meg, Jørgen, og min sending. I dag, ny ettermiddagsrush er ferdig. Minn om at i morgen så kan du få med deg FKH direkte. FKH som får besøk av Sogndal fra Saftbygda. Og de tar turen til byen. Kampstart er 16.00. FKH direkte er med deg fra klokka 15. Det skal vi følge, der skal vi følge FKH-herrene og FKH-damene i FKH direkte utover høsten, der FKH-herrene kjemper om opprykk, mens damene skal holde seg langt vekk fra nedrykkskampen forhåpentligvis i toppserien. Fra klokka 3 av i morgen så er Håkon André Våge med deg fra Haugesund Sparebank Arena og følger deg gjennom OBOS-oppgjøret mellom FKH og Sogndal FKH, som bare nå har 10 kamper igjen av årets OBOS-sesong og jakter da som nevnt opprykk og ligger jo øverst og har alt i egne hender, og Sogndal som er virkelig motvind for tiden kan være en ypperlig mulighet for FKH og muligens øke forspranget enda mer på toppen av tabellen. Tommy Fredvang, 10 år med deg, siste fra meg, Jørgen, og så ønsker jeg deg en strålende helg. Musikken fortsetter selvfølgelig utover kvelden og natten, som alltid her på 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann i 30-årene er tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene er han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det er en tangering av den varmeste temperaturen som er målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
4: Nå er det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
3: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september kl. 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: rokker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Kjenner du at det brenner?
1: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
4: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september kl. 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

0: ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligankampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.